0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Velkommen til Fangene på Forte Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Forte, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåforte.no.

0: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det sammen, mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare er for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell oss hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.

0: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Her VG-nyhetene. Det fortsatt fare for en streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid.
1: Fristen gikk ut ved midnatt nattlig dag, og uten enhet blir det en streik nå fra morgenen av. Nesten 2000 ansatte kan i verste fall bli tatt ut, men Parato Handel og Kontor har i første omgang tatt ut 287 medlemmer. En eventuell streik kan blant annet ramme innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff.
0: Reporter var Frode Sti. Dødstallet etter det kraftige jordskjelvet i Colombia har steget til 265, i tillegg nesten 500 personer fortsatt savnet, opplyser landets president ifølge Reuters. Det søkes fremdeles etter overlevende i ruinene. Pressesjef i Det hvite hus, Caroline Leavitt, slutter i jobben ved utgangen av august. Det bekrefter president Donald Trump i et innlegg på Truth Social. Grunnen at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. Sleggekaster Beatrice Nedberg Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norske Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: En forbipasserende slo alarm etter å ha sett en kommunalt ansatte låse seg inn i en kommunal bygning i Stavanger midt på natta sammen med en ukjent person. Hendelsen skjedde en natt i juli. Ifølge tipseren flykte en kvinne etter den satte inn i bygget og ble der i rundt et kvarter. Stavanger kommune har undersøkt adgangsloggen. Den viser at den ansattes adgangskort ble brukt klokken 03.55 og at den uvedkommende gikk ut igjen 6 minutter senere. Kommunen følger nå saken opp som en personalsak i samarbeid med HR. Den ansattes adgangskort er ikke trukket tilbake. Kommunen vurderer nå om rutinene for adgang til kommunale bygg bør strammes inn. Det skriver RA Stavanger. Flymeklingen fortsetter på overtid i morgentimene. Parat og NHO Luftfart ble ikke enige innen fristen ved midnatt, men har valgt å fortsette meklingen. Dersom partene bryter, kan ansatte gå ut i streik, det melder Parat. Stavanger Lufthavn Sola er ikke med i første streikeuttak, men kan bli rammet dersom konflikten trappes opp fra tirsdag neste uke. Flyreisene må derfor fortsatt regne med usikkerhet dersom det blir brudd i meklingen. Og en mann i 20-årene er dømt til 1 års fengsel for grovt brudd på dyrevelferdsloven. Når Mattilsynet kom på tilsyn på en Rogaland gård i april i fjor, fant de bare 26 levende griser igjen av en besetning på 238 dyr, det melder NRK. De overlevde måtte haste avlives på stedet. Mannen er også fradømt retten til å eie eller holde gris. Dommen er enda ikke rettskraftig. For det meste skyet vær i dag, oppholdsvær, men fra i ettermiddag er det fare for enkelte regnbyger. Så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen. Makstemperatur spått opp i 22 og 23 grader i dag.
3: Morgenshowet. God morgen.

Sam Fender og Olivia Dean setter i gang morgenshowet torsdagsmorning 13. august. Torsdagsmorning, det er en merkedag for flere, gjerne ikke den beste, men det er kanskje veldig mange som gleder seg ekstra og er veldig spent for torsdagen i dag. Begynner mange på skolen igjen. Skolestart for store, skolestart for små. For enkelte så vil det være siste året de går på skolen, for andre så er det første gang, og for veldig mange så er det nok et år på skolen der en skal både lære ting og treffe kjente og ukjente for aller første gang. Det er veldig spennende tider i vente for egentlig alle som starter skolen igjen fra og med i dag. Av er det første gang du er på skolen. Dette kommer til å bli gøy, dette blir bra. Da er det siste året, heng i. Fullfør med stil, er det noe fint som heter, så skal det gå veldig bra å få fullføre skole, semester eller året eller livet. Det kommer til å gå veldig bra. Det vi skal i morgenshowet i dag, utenom å følge deg på vei til skolen i trafikken, som sannsynligvis blir litt mer travel enn den har vært de siste månedene, eller ugen i hvert fall. I dag skal vi snakke mer om Stavanger Marathon, som faktisk er et veldig populært maraton internasjonalt. Hvorfor? Det skal Anders Folkvår fortelle oss mer om senere i dag. Vi skal få besøk fra Stian Norheim fra Nærbø Håndball. Han er markedsjef der. Han har også med to billetter til Hagle Festival, eller Hagle Konsert i november. Vi skal også snakke litt mer om sport og Europacupper og hvordan det går med Nærbø når Rune Haugseng ikke trener lenger. Og så skal vi innom Morten Jensen på Lyse Arena, for i går kom nyheten at Wrexham har bytt over 100 millioner kroner på tidligere Eik-stopper og når Viking-spiller Henrik Falkner. Over 100 millioner kroner så er Viking nei til. Samtidig så melder også flere medier som er troverdige at samme klubb, Wrexham, som da eies av Deadpool, altså Ryan Reynolds, har lagt inn et bud på Peter Christiansen. Og Edvin Austbø hadde takket nei til 100 millioner kroner fra West Ham. Morten Jensen blir lenge med oss i dag.

Sigrid fra Ålesund, 2 years, 14:06, altså torsdagsmorgen 13. august, dagen flere starter på skolen igjen, ferdig med sommerferien. Håper den har vært god, for det ikke så veldig mye sommer igjen her, selv om det blir varmt og godt de neste dagene, både i dag og i morgen. Spått opp til 25 grader, så godt er det fint.

Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

skal få besøk. Vi skal først og fremst snakke mer om skolen. Det jo også mye endringer når skolen begynner igjen i 2026-2027. Det flere som skal på skolen igjen for aller siste gang. Det flere som starter på skolen for første gang i sitt liv. Kanskje noen begynner på ungdomsskolen eller på videregående for første gang i sitt liv. Så det en dag og dager knyttet til mye spenning i dag, blant annet en dag der flere starter opp på skolen igjen, særlig på barneskolene rundt forbi. Det veldig spennende. Noen begynner i 7. klasse, skal på en måte gå siste år på skolen, barneskolen før ungdomsskolen og alt neste år. Og i den sak så har også kunnskapsminister Karin Sandotun tidligere sagt om alle reglene, blant annet at det blir mindre skjermtid, det blir mindre AI, det blir mer lesing. Litt mer om det skal vi snakke om senere i morgenshowet i dag. Vi kan også lese om Karin Sandotun i dag. For kunnskapsministeren åpner opp for at norske elever kan få opplæring i krigsberedskap allerede fra neste år. Dette skal ruste ungdommen og ruste landet vårt for å bygge motstandskraft hvis naturkatastrofer eller krigssituasjoner skulle inntreffe. Det sier Nordtun til Nasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt ordet for å få forsvarskurs inn i skolen. Regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni, og kunnskapsministeren ser for seg at denne tida kan brukes til et kurs om beredskap og verneplikt i samarbeid med Forsvaret og fylkeskommunene. Eleverne skal vurderes med bestått eller ikke bestått. Så kanskje kommer Dag Otto Lauritsen og er din lærer fra med neste sesong av Kompani Lauritsen. Det er sikkert rett rundt hjørnet.

0: En forbipasserende slo alarm etter å ha sett en kommunalt ansatte låse seg inn i en kommunal bygning i Stavanger midt på natta sammen med en ukjent person. Hendelsen skjedde en natt i juli. Ifølge tipseren fulgte en kvinne etter den satte inn i bygget og ble der i rundt et kvarter. Stavanger kommune har undersøkt adgangsloggen. Den viser at den ansattes adgangskort ble brukt klokka 03.55 og at den uvedkommende gikk ut igjen 6 minutter senere. Kommunen følger nå saken opp som en personalsak i samarbeid med HR. Den ansattes adgangskort er ikke trukket tilbake. Kommunen vurderer nå om rutinene for adgang til kommunale bygg bør strammes inn. Det skriver RA Stavanger. Flymeklingen fortsetter på overtid i morgentimene. Parat og NHO Luftfart ble ikke enige innen fristen ved midnatt, men har valgt å fortsette meklingen. Dersom partene bryter, kan ansatte gå ut i streik, det melder Parat. Stavanger Lufthavn Sola er ikke med i første streikeuttak, men kan bli rammet dersom konflikten trappes opp fra tirsdag neste uke. Flyreisene må derfor fortsatt regne med usikkerhet dersom det blir brudd i meklingen. Og en mann i 20-årene er dømt til 1 års fengsel for grovt brudd på dyrevelferdsloven. Når Mattilsynet kom på tilsyn på en Rogaland gård i april i fjor, fant de bare 26 levende griser igjen av en besetning på 238 dyr, det melder NRK. De overlevde måtte haste avlives på stedet. Mannen er også fradømt retten til å eie eller holde gris. Dommen er enda ikke rettskraftig. For det meste skyet vær i dag, oppholdsvær, men fra i ettermiddag er det fare for enkelte regnbyger, så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen, makstemperatur spått opp i 22 og 23 grader i dag.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.

0: kjennskap til sporten for Viking har et lass av spillere som ønsker av store på det engelske, valisiske og turkiske klubber.
1: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
2: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
3: Pengesport, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
4: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet.
5: Velkommen til undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her i Egersund. Bare gjør det, sa mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet, fra A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
6: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking har fått bud på flere av sine spillere. Det melder flere medier. Wrexham, som blant annet eies av skuespiller Ryan Reynolds, har budt over 100 millioner kroner på Henrik Falkenaar. Samtidig ryktes det at klubben også er interessert i spiss Peter Kristiansen. Tidligere har Viking avslått bud på over 100 millioner kroner på Edvin Austbø fra West Ham, og et bud fra Besiktas på underkant av 40 millioner kroner på Tobias Moy. Viking spiller borte mot Rosenborg i morgen, før dobbelt oppgjøret i Champions League-playoffen mot Dynamo Zagreb. Mer overgangsnytt. Tuarte Moreira er klar for HamKam. Han hadde allerede en avtale om å spille i Hamar fra med neste sesong av. Nå er det klart at Brynespissen bytter beite med en gang. Og tidligere vikingspiller Harald Nilsen Tangen skifter beite. Tidligere i år var han på lån fra Sarpsborg 08 til Notts County i England. Nå går turen til danske første divisjon, der spilleren går på lån til Vendsyssel. Paris Saint-Germain er europeisk supercup-vinner for andre året på rad etter 2-1-seier over Aston Villa i Salzburg. Kvaret Skelia skårte etter 20 minutter før 17-åringen Brian Maggio utlignet for Villa rett for pause. Desiree Doué avgjorde etter en time. Villa manglet blant annet keeper Martinez og Ollie Watkins. Xavi Hernandez, tidligere Barcelona-kaptein, er ny trener for det hollandske landslaget.

Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

0: Her VG-nyhetene. Etterretningen som førte til Donald Trumps hemmelige flybytte I Tyrkia kom fra Israel, og amerikanske analytikere trodde ikke helt på den.
1: Det melder Washington Post, som har snakket med nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, israelsk basert, ikke-amerikansk generert og vurdert som lav troverdighet, sier en av dem. I en hemmelig operasjon ble Trump likevel smuglet fra det opprinnelige Air Force One-flyet til et mindre fly I Ankara etter NATO-toppmøte 8. juli, det Hvite Hus har ikke kommentert påstandene.
0: Reporter var Frode Sti. Det fortsatt fare for streik på flyplassene, nå mekler partene på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberg I Jano tok bronse I EM I Birmingham med et kast på 72,88 meter I finalen, skrev bergenseren Norsk Friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. Pressesjef I Det Hvite Hus, Caroline Leavitt, slutter I jobben ved utgangen av august, det bekrefter president Donald Trump I et innlegg på Truth Social. Årsaken at Leavitt ønsker å tilbringe mer tid med familien, ifølge Trump. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: En forbipasserende slo alarm etter å ha sett en kommunalt ansatte låse seg inn I en kommunal bygning I Stavanger midt på natta sammen med en ukjent person. Hendelsen skjedde en natt I juli. Ifølge tipseren flykte en kvinne etter den satte inn I bygget og ble der I rundt et kvarter. Stavanger kommune har undersøkt adgangsloggen. Den viser at den ansattes adgangskort ble brukt klokka 03.55 og at den uvedkommende gikk ut igjen 6 minutter senere. Kommunen følger nå saken opp som en personalsak I samarbeid med HR. Den ansattes adgangskort ikke trukket tilbake. Kommunen vurderer nå om rutinene for adgang til kommunale bygg bør strammes inn. Det skriver RA Stavanger. Flymeklingen fortsetter på overtid I morgentimene. Parat og NHO Luftfart ble ikke enige innen fristen ved midnatt, men har valgt å fortsette meklingen. Dersom partene bryter, kan ansatte gå ut I streik, det melder Parat. Stavanger Lufthavn Sola ikke med I første streikeuttak, men kan bli rammet dersom konflikten trappes opp fra tirsdag neste uke. Flyreisene må derfor fortsatt regne med usikkerhet dersom det blir brudd I meklingen. Og en mann I 20-årene dømt til 1 års fengsel for grovt brudd på dyrevelferdsloven. Når Mattilsynet kom på tilsyn på en Rogaland gård I april I fjor, fant de bare 26 levende griser igjen av en besetning på 230. Til 8 dyr, det melder NRK. De overlevede måtte haste avlives på stedet. Mannen også fradømt retten til å eie eller holde gris. Dommen enda ikke rettskraftig. For det meste skyet vær I dag oppholdsvær, men fra I ettermiddag det fare for enkelte regnbyger, så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp I liten kuling. 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen, makstemperatur spått opp I 22 og 23 grader I dag.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Flere som begynner på skolen igjen I dag, som igjen betyr spent ansikt, og ikke minst yngre trafikanter som ferdes I morgen og rusher på vei til både jobb og skole. Det vil også bety mer trafikk på vei, eller på veien nå I morgentimene enn så lenge. Når klokka passert 7, så ser det ut å flytte ganske fint for de fleste I trafikken. Politiet har kommet med en melding Aftenbladet som skriver, men det litt for langt nord til at det trenger å påvirke oss her. Det var oppe I Nordland at en utlandsk sjåfør ble stoppet. Det var artig at Aftenbladet skrev det på de trafikale meldingene, men på våre bilder ute I trafikken så får trafikken I Nordland være trafikken I Nordland her I Rogaland, der flyter han fint før skolen altså starter for flere om 1,5 timer.
4: God morgen.

Brandon Crossfire med Brandon Flowers med Crossfire her i morgenshowet. Mens vi våkner opp torsdagen denne dagen i dag. Veldig stor dag for veldig mange som skal på skolen for aller første gang i sitt liv. Det flere som skal på siste skoleår, altså siste år semester som 7. klasse på barneskolen før de skal på videregående og ungdomsskolen og alt som mulig. Og så det jo også de som starter på ungdomsskolen denne uka her. Så det en veldig spennende dag for flere som skal begynne på skolen igjen etter en lang og god og velfortjente sommerferie. Lykke til alle. Vi våkner opp og etter solformørkelsen. Det var en sjelden solformørkelse over landet i går. Det var et fenomen som, ja, noen plasser var det skyet, flere plasser, blant annet der jeg bor, der var det ganske fint med lett skyet, fint vær, så bor vi i nærheten av Stavanger, Sandnes, så var det en stor sjanse for at vi fikk se solformørkelsen i går, der 80% av solen var dekket til. Hvis du så den fra Svalbard, hvis du hører på lokalradioen derifra, så var 90% dekket til, og så var det til og med de som reiste til Island eller Spania for å få med seg solformørkelsen, blant annet Torbjørn Mo Eggebø fra Sandnes. Han reiste til Island for å oppleve total solformørkelse. Det var helt enestående, og det var mørkt lenge, altså bek mørkt, helt kullsvart, sa Sandnesmann, som hadde altså reist til Island på ferie for å se solformørkelsen. Håper du ikke så direkte på sola, som vi fikk anbefaling om det kan gjøre vondt og skade hornhinnene, som jeg fikk forklart ifra solformørkelseeksperten i går i morgenshowet. I dag så skal vi få besøk ifra Anders Folkvord. Vi skal snakke om et veldig populært maraton som finnes sted i Stavanger. Vi får besøk fra Nærbø. Vi skal snakke om Hagle, som skal spille konsert på Nærbø i november. Og vi skal til Lyse Arena, for nå begynner meldingen å tikke inn i innboksen til Erik Nevland og resten av de som jobber på Viking. Det er flere spillere som er ønsket av klubber med store lommabøger, blant annet Henning Falkner, Edvin Ausbø, Tobias Moy og Peter Kristiansen. Og Viking skal i kamp igjen i morgen bort mot Rosenborg før det venter Champions League-kamper mot Dynamo Zagreb. Så vi får se hva Morten Jensen har på hjertet når han blir med oss senere i morgenshowet i dag.

morgenshowet med Sagre enn, ja, 14 minutter ved 7. Vi skal i blikk til Stavanger Marathon. Før den tid så skal vi også innom sporten der friidretts-EM i Birmingham er godt i gang. Dette er nå nydelige balansen fra Tommy Fredvang og Hilde Selvikvåg. Du hører på Jærradion, Radio Atlantik, Radio Sandnes og Radio Nordsjø. God morgen.

0: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og fakhandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
4: Penger spart, det er penger tjent. Det er Norwegian Outlet.
5: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
6: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.

fått bud på flere av sine spillere. Det melder flere medier. Wrexham, som blant annet eies av skuespiller Ryan Reynolds, har budt over 100 millioner kroner på Henrik Falkenau. Samtidig ryktes det at klubben også er interessert i spiss Peter Christiansen. Tidligere har Viking avslått bud på over 100 millioner kroner på Edvin Hausbø fra West Ham, og et bud fra Besiktas på underkant av 40 millioner kroner på Tobias Moy. Viking spiller borte mot Rosenborg i morgen, før dobbelt oppgjøret i Champions League-playoffen mot Dynamo Zagreb. Mer overgangsnytt. Duarte Moreira er klar for HamKam. Han hadde allerede en avtale om å spille i Hamar fra med neste sesong av. Nå er det klart at Brynespissen bytte beite med en gang. Og tidligere vikingspiller Harald Nilsen Tangen skiftet beite. Tidligere i år var han på lån fra Sarpsborg 08 til Notts County i England. Nå går turen til danske første divisjon, der spilleren går på lån til Vendsyssel. Paris Saint-Germain er europeisk supercup-vinner for andre året på rad etter 2-1-seier over Aston Villa i Salzburg. Kvaratskhelia skårte etter 20 minutter før 17-åringen Brian Maggio utlignet for Villa rett for pause. Desiree Doué avgjorde etter en time. Villa manglet blant annet keeper Martinez og Ollie Watkins. Xavi Hernandez, tidligere Barcelona-kaptein, er ny trener for det hollandske landslaget. Nederlands fotballforbund bekreftet ansettelsen på Twitter. Kontrakten utløper sommeren 2030. Xavi erstatter Ronald Koeman, som ga seg et exit i VM. Og så friidretts-EM, der Beatrice Nedberge Lano tok bronse i sleggekast i sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim er på tredjeplass etter dag 1 av 10-kampen i EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, og Amalie Juhl ble nummer 7 i EM-finalen på 400 meter hekk med 10.54,70.

0: En forbipasserende slo alarm etter å ha sett en kommunalt ansatt låse seg inn i en kommunal bygning i Stavanger midt på natta, sammen med en ukjent person. Hendelsen skjedde en natt i juli. Ifølge tipseren fulgte en kvinne etter den satt inn i bygget, og ble der i rundt et kvarter. Stavanger kommune har undersøkt adgangsloggen. Den viser at den ansattes adgangskort ble brukt klokka 03.55, og at den uvedkommende gikk ut igjen 6 minutter senere. Kommunen følger nå saken opp som en personalsak i samarbeid med HR. Den ansattes adgangskort er ikke trukket tilbake. Kommunen vurderer nå om rutinene for adgang til kommunale bygg bør strammes inn. Det skriver RA Stavanger. Flymeklingen fortsetter på overtid i morgentimene. Parat og NHO Luftfart ble ikke enige innen fristen ved midnatt, men har valgt å fortsette meklingen. Dersom partene bryter, kan ansatte gå ut i streik, det melder Parat. Stavanger Lufthavn Sola er ikke med i første streikeuttak, men kan bli rammet dersom konflikten trappes opp fra tirsdag neste uke. Flyreisene må derfor fortsatt regne med usikkerhet dersom det blir brudd i meklingen. Og en mann i 20-årene er dømt til 1 års fengsel for grovt brudd på dyrevelferdsloven. Når Mattilsynet kom på tilsyn på en Rogaland gård i april i fjor, fant de bare 26 levende griser igjen av en besetning på 238 dyr, det melder NRK. De overlevde måtte haste avlives på stedet. Mannen er også fradømt retten til å eie eller holde gris. Dommen er enda ikke rettskraftig. For det meste skyet vær i dag, oppholdsvær, men fra i ettermiddag er det fare for enkelte regnbyger. Så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen. Makstemperatur spått opp i 22 og 23 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.

0: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke oss, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsa di, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i vår makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det, og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for oss. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos oss bare er for å bli kjent med oss, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: 29. august er det duket for et av de aller største høydepunktene for flere av de løpeglade, både her I fylket, men også I hele verden. For Stavanger Marathon et løp som tar imot folk fra flere nasjoner. Vi har fått besøk ifra han som gjør kommunikasjonsansvarlig for Stavanger Marathon og for tre kjørsløpet Anders Klingsheim Folkvår. God morgen.
1: God morgen.
0: Du sprang ikke bort.
1: Jeg gjorde faktisk ikke det. Jeg pleier å springe forbi her på vei til jobb vanligvis, men I dag tok jeg bilen.
0: Hvor jobben henne?
1: Ja, jeg jobber både med Stavanger Marathon og med andre ting, så jeg sitter ute på Forus, rett med IKEA.
0: Ja, ok, så det lite stykke, men
1: lite stykke,
0: fin tur det.
1: Ja, fin morgentur.
0: Du dere klar til å ta imot tusenvis til Stavanger Marathon?
1: Jeg begynner å bli veldig klar for det, ja. Det snart 4000 påmeldte til, wow. til årets Stavanger Marathon, så det vi veldig, veldig fornøyde med. Har selvfølgelig plass til mange flere også, men nå begynner det å bli siste innspurt her.
0: Nå har ikke jeg koll på hva som vanligt påmeldingstall, men 4000 altså, det ganske mye.
1: Ja, vi regner med å sette deltakerrekord I år også. Det har vi egentlig gjort de siste årene. Det jo en løpebølge nå som skyller inn over både landet og Europa og verden. Så den har vi merket, og vi merker også at det kommer flere og flere til oss. Så det veldig gledelig å se.
0: Hvorfor tror du det? Hvorfor det denne løpebølgen?
1: En kombinasjon av mye, tror jeg. Jeg tror folk har innsett at løping veldig tilgjengelig. Du trenger egentlig bare to eller et par med løpesko, og så kan du komme deg ut døra, mens andre sykling og andre ting litt mer komplisert, litt dyrere å holde på med. Og så tror jeg covid var mye av årsaken. Det var alt annet var liksom avlyst og stengt ned, så da fant folk frem løpesko og kom seg ut. Og så har det også blitt veldig mye mer fokus på det. Det har blitt mye bedre utstyr og enklere for folk å komme I gang. Så det nok en sånn sammensatt sak.
0: Spennende. Mm. Nå I slutten av august så det jo, som du sier, 4000 påmeldte. Nå så kommer det jo en haug med folk, så det vil jo kanskje være 10.000 pluss også til stede for å se Stavanger Marathon. Hvordan rigger dere til? Hvor mange med på dugnadsarbeidet her? For jeg kan tenke meg at det jo en god del ting som skal gjøres og planlegges før alle de tusen skal både se og springe.
1: Ja, vi vel bare tre ansatte i organisasjonen, men vi jo drevet, og begge disse to løpene som du nevner arrangert av GTI Friidrettsklubb, og det jo en friidrettsklubb med flere hundre medlemmer, og de med på dugnad der på selve arrangementet, så der er flere hundre I sving, løypevakter, der folk som deler ut medaljer, står på matstasjoner, rigger og ordner, og så har vi også med oss noen profesjonelle aktører som med og sørger for at hele arrangementet får den rammen det skal ha.
0: På hva måte da?
1: Type gjærer, sikkerheten I varetatt, og scene og logistikk, og det mye som skal på plass, og det det greit også å ha noen som kommer inn og bare fikser sånn tidlig på morgenen.
0: Løpsglede, løp

0: sett veldig mye fint. Så jeg tror det med å gjøre det attraktivt. Så vi har faktisk over 60 nasjonaliteter som stiller på start I år. Og veldig mange av de, altså noen av de bor jo selvfølgelig I Stavanger og melder seg på med brasiliansk nasjonalitet, men det faktisk veldig, veldig mange som også kommer langveis fra, fra Storbritannia, fra Danmark og fra landet enda lengre vekk. Så det kjempekjekt å se.
1: Hva det lengste, alt du på å si, hvor mange kilometer langt vekk skal vi? Har du koll på det?
0: Ja, vi har vel vi har en sånn oversikt over hvor mange som kommer liksom, så mange hundre kilometer fra her, og der det en 15% som kommer vel sånn fra over 500 kilometer. Herifra. Men så det folk fra Asia og sånt som melder seg på og USA rundt forbi så det folk som kommer langveis fra for å springe I Stavanger
1: kanskje greit for de også å springe midt på sommeren I alt annet enn 40-50 grader
0: ja.
1: Kommer til 14-15 her
0: stemmer det, ja.
1: Og det jo ganske fine temperaturer hvis det blir 14-15-16 grader så det kanskje bedre
0: det egentlig helt perfekt så vi har hatt tradisjon for å ha ganske bra sånn sensommertemperatur norsk sommer og det blir det for varmt bikker du 20 grader og sånn, så det egentlig for varmt til å I hvert fall prestere maksimalt, ja. Som det veldig, veldig bra at det litt sånn lågere temperaturer, og du ikke får problemer med kamper og den type ting.
1: Havsfjord, den til Gansfjorden, det jo en berikelse å springe forbi det, men hvor og hva løpsprofilen? Hvor starter dere?
0: Start og mål, det I Stavanger sentrum, på torget, midt I puddingen, så der målgang for alle tre distansene. Vi har jo et maraton, og så har vi et halvmaraton, og en 5 kilometer. Så alle tre går I mål I Stavanger. Maraton og halvmaraton starter også I Stavanger, samme plass, så det bare litt ulike ruter. Og 5 kilometer starter på Marie Ro, rett med togstasjonen der, helt nærme Gansfjorden, så der kan folk veldig enkelt komme seg til med tog og med buss og sånt, og så løper de inn til sentrum og målgang der. Så man har lagt det opp sånn at det kommer til å være en ganske stor andel løpere som kommer I mål samtidig, uavhengig av hvilken distanse de løper, og så har vi også et barneløp som folk her lokalt som hører dette gjerne må ta med seg ungen inn og ta en lørdag I Stavanger og melde de på det barneløpet. Koster 100 kroner å være med, får en t-skjorte og en medalje og noe godt å drikke etterpå, så der også har vi lyst til å se når flere kommer.
1: Hvor melder vi oss på barna vårt?
0: Da går du inn på stavangermarathon.no, og så det den første knappen du ser der, der står det påmelding, og da det bare å trykke på den og finne påmeldingen der.
1: 9. og 20. august, skal du springe selv, eller?
0: Jeg nok på jobb den dagen, ja. så jeg forstår det og har litt sånn FOMO på alle de andre som får lov til å springe rundt og kose seg.
1: Lykke til, tusen takk for besøket.
0: Takk for det.

Men når det ikke er, det går hånd i hånd. Rogaland, dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Heie Sekite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Her er VG-nyhetene. Økonomene er samstemte før dagens rentemøte. En økning nå er lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
1: Det er for tidlig å konkludere med at rentetoppen er nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve renten i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året er omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
0: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøtet. Det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. Det er fortsatt fare for streik på flyplassene. Partene mekler på overtid. En streik kan ramme blant annet innsjekk, boarding, bagasjehåndtering, kundeservice og påfyll av drivstoff. Sleggekaster Beatrice Nedberget Jano tok bronse i EM i Birmingham med et kast på 72,88 meter i finalen, skrev bergenseren Norsk friidrettshistorie. Silja Kossonen fra Finland tok gullet med 76,28 meter. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for opplæring i krigsberedskap fra neste år. Dette skal ruste ungdommen og ruste landet vårt for å bygge motstandskraft hvis naturkatastrofer eller krigssituasjoner skulle inntreffe. Det sier Nordtun til Nasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt ordet for forsvarskurs i skolen. Omlegging av eksamen frigjør 10 i juni til et kurs om beredskap og verneplikt med forsvaret og fylkeskommunene. Eleverne vurderes med bestått eller ikke bestått. Med skolestart neste uke oppfordrer NAF politiet til å kontrollere elsparkesykler i nærheten av skolene. 4 av 5 private elsparkesykler mangler fortsatt ansvarsforsikring, selv om det har vært lovpålagt i 3 år, det melder NAF i en pressemelding. Pressesjef Ingunn Handagar understreker at foreldre må sikre at barnets sparkesykkel er forsikret og ikke trimmet, og minner om at ansvaret ved ulykker kan falle på foreldrene. Og naboene er kritiske til et planlagt datasenter på Forsand og frykter støy. I kveld er det informasjonsmøte, det skriver Strandbuen. Initiativtaker Idar Heskestad forsvarer planene. Han sier til avisen at de satser på å lage et vannskjølt anlegg med veldig mye mindre støy. Vi forholder oss selvfølgelig til regler om støy, det sier Heskestad til NRK. Vi vil skape arbeidsplasser og ha ting i Forsand på vårt industriområde, sier han til kanalen. For det meste skyet vær i dag, oppholdsvær, men fra i ettermiddag er det fare for enkelte regnbyger. Så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. 14-15 grader fra tidlig morgen av, stiger den utover dagen. Makstemperatur spått opp i 22 og 23 grader i dag.
3: Dette er Morgenshowet.
4: God morgen!

0: showet Fever Dream i det klokka ble 6 minutter over 8 torsdagsmorgen 13. august. Takk til Anders Folkvård som på besøk i dag. Snakket om Stavanger Marathon som 9 og 20. august. Over 4000 påmeldte til Stavanger Marathon og flere radioplass til. Vi skal til noe annet. Vi skal til en skikkelig god bygdafest som arrangeres i nabohallen på Loen. Det blir 1 og 20. august. Nå var det mange datoer i hovedet her, Stian.
1: November.
0: Ja, november. Nå var det mye datoer her, Stian og Reimi fra Nærbe. 1 og 20. november, da kommer Hagle på besøk til Nærbehallen.
1: Ja, nei, da trenger vi det opp igjen og lager en skikkelig bygdafest. Handballsesongen starter jo snart, så da tenkte vi å lage noe i forbindelse med det. Da har vi lokaloppgjør mot Sandnes, så skal byen Sandnes komme til Fjose, så de kaller det, og så skal vi ha Hagle på besøk etterpå, så det har vært vanvittig bra.
0: Ja, det ble jo en hele dag og kveld hos dere, Hagle. Vi er glad i bygdafest, og Hagle, de kan by opp til dans.
1: Ja, det er jo i vår ånd, det er jo, de identifiserer seg som bønn, og det er jo med, ja, og så tenkte vi at vi måtte lage en skikkelig fest når vi tar imot byen, sånn å vise hvordan dette fungerer her ute.
0: Dere er jo en stor og veldig flott hall. Er det sånn at rett etter kampslutt, så for å spille han går en dusje og så registrer til, og så blir det konsert på banen?
1: Ja, det hadde vært, konserten har vært i Nærbehallen, så spilles kampen i Sparebanken Norge Arena, som de ligger jo vegg i vegg. Så rett etter kampen så er det fri alder for jeg la under 18, så det har vært to konserter den dagen.
0: Yeah.
1: Og så på kvelden så ble det frem med påsene, og så laget god gang i hallen igjen med, for de over 18. Så det har vært det bare å komme.
0: Brettsalget, er det i gang?
1: Det er i gang. Det åpner nå klokka 8, så det er bare å gå inn og kjøpe. Så håper vi jo at de fra Sandnes også kan kjennes i besøkelsestiden som kommer ut, for det er ikke så vanvittig langt fra Sandnes.
0: De må ha med seg kompass for å finne
1: seg. Nei, det er lett nå. Det er ny vei, så det går ganske kjapt. Det tok vel 25 minutter inn her, så det går relativt godt.
0: Og for de som ikke har vært der, det er jo ikke veldig langt fra togstasjonen, som du sier.
1: Det er ikke det heller. Det er 10 minutter med toget. Så du får det ikke bedre.
0: Nei, det er litt lenger. Er det bare 10 minutter fra Sandnes til Nærbe?
1: Ja, vi tok altså, fra togstasjonen til Nærbe til...
0: Ja, og går, ja.
1: Ja, altså, ja. Nei, kvart til 20 minutter vi tok. Ja, det går fort, det er ingen unnskyldning for det her inne til ikke å komme ut. Det kan jeg bare si. Så jeg utfordrer Robert Gya, at han skal mobilisere litt her borte. Så det har vært bra.
0: Han kommer,
1: garantert. Så det har vært veldig gilt.
0: Og vi har også fått to billetter fra Doc, ja, som vi skal ta bort på fredag, altså 21. november. Hagle kommer til Nærbehallen via vi. Sparebanken Norge Arena Nærbe. Vi må snakke litt sport også. Nå er det jo for første gang på en manns alder at det ikke er en Haugseng på trenerbenken, men heldigvis er det flere på banen. Der er de fortsatt veldig gode. Hvordan ser det ut på sport? Er det optimisme før årets sesong?
1: Ja, det vil jeg si. Det var en vittig bra trøkk om dagen, og det har jo for så vidt alltid vært det, men når det er litt sånn forandring, så blir det jo alltid litt spennende å se hvordan grupper reagerer, men så langt så ser det en vittig bra ut. Alle testene peker oppover. Nå var vi på Eikeland gård, Kjerisa her for halvannen vega si, på en liten sånn oppkjøring, sosialt og trening. Hadde en treningskamp på Dårhus, vant den. Det er et godt første divisjonslag. I Danmark så har vi hatt noen andre treningskamper mot Kristiansand og Viking TIF med varierende resultat, men sånn, det ligger greia godt an, og det er en sykt god optimisme, så jeg kan jo utfordre disse herne guttene litt, og til og med Tom Eirik på en måte, hvor er det vi skal hen i år? Så de sier da at de sikter høyere, og da er det liksom, da må vi begynne å lukte på medalje.
0: Ja, det
1: er liksom, det er målet, og troppen er vanvittig god med tilskuddet fra Bergen og Dominik fra Polen, og ikke minst Fartheim, Tordli og Knudsen, så det har vært vanvittig bra, altså.
0: Ja, det er akkurat det å få, altså, dere har jo alltid vært gode, hatt lokale spillere, lokal forankring, men å få tilbake en så god etablert spiller, det må jo være et løft for hele klubben.
1: Ja, det er vanvittig gilt, og jeg ser bare det at han tagger med seg noe som Edna mangler, og kan utfordre litt det etablerte, så det er helt vanvittig gilt, så den både bak i tre rekker og frem i tre rekker, så får vi se nye konstellasjoner som vi ikke sitter på nærme på en stund, så det har vært vittig gilt å se.
0: Blir det Europacup-spill i år?
1: Det blir Europacup-spill. Vi kommer inn i runde nummer to, så der får vi ikke vite på en måte hvem vi møter før runde nummer en er spilt, og den spilles nå om en måned, så ble det vår kamp i midten av oktober, så da er det hjemme borte.
0: Det blir, ja, for dere har jo tidligere også hatt dobbelt hjemmekamp hvis motstanderlaget vi har, ja, og så videre, men ok, så det...
1: Så det vet meg ingenting fra da før, liksom ute i...
0: Akkurat nå er det i hvert fall hjemme borte.
1: Ja, så det har vært det da 17. oktober, og så har det 24. oktober, de to helgene der da.
0: Seriestarten, den i slutten av august, eller tidlig september?
1: Ja, 29. august, borte mot Kristiansand, så da vi setter opp en supporterbuss som begynner å fylles opp, så vil dere på den, så er det bare å... ta kontakt eller følge med på sosiale medier, så meld dere på, for det veldig villigt. Det har vært vanvittig bra.
0: Og en fin tur sørover.
1: Ja, det alltid godt på Sørlandet. 10 grader varmere.
0: Ja, det jo syden.
1: Ja, ja, det syden.
0: 29. august er det seriestart for Nærbø, og 21. november så kommer Hagle til Loen, så rett ved siden av Sparebanken Norge. Det er Sparebanken Norge, er det Nærbø, det heter det ikke?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja, men da kaller det Loen henne, eller?
1: Ja, på folkemunnet så går det som nye Loen, men nå er det jo nye Loen snart 20 år, så vi må vinne. Men det er Sparebanken Norge Arena Nærby, ja.
0: Inn og sikre dere billett der, så kan dere oppleve folkefesten, eller bygdefesten egentlig, etter Nærby Sandnes i, jeg vet ikke om vi skal kalle det Rema 1000-ligaen, for det bytter jo navn hele veien.
1: Elkjøp-ligaen nå.
0: Elkjøp-ligaen?
1: Ja.
0: Er det det?
1: Elkjøp-ligaen nå.
0: Elkjøp-ligaen?
1: Ja.
0: Yes, ja, ja, håndballbanen i hvert fall. Stian, tusen takk for besøket.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.

0: Soundshow Roar. Takk til Stian Nærbø. De sesongåpner borte mot Kristiansand i slutten av måneden 29. Der det også supporterbuss som går, der du kan bli med inn på Nærbø sine Facebook-sider for mer informasjon. Og så snakket vi også om Hagle, som spiller konsert i Nærbøhallen. Og det 21. november etter Nærbø møter Sandnes i Elkjøp-ligaen på håndballbanen i Eliteserien. Det blir et forrygende lokalderby før det blir skjønnforening i håndballhallen mellom begge lags supportere og Hagle på scenen etterpå. Vi skal ikke så veldig lenge til Morten Jensen, for budene de hagler inn, bokstavlig talt, på vikingspillere. Både Henrik Falken, Tobias Moi, Peter Kristiansen og Edvin Ausbø er blant de fire som er ønsket, og i to tilfeller så har Viking avslått bud på 100 millioner kroner på to av spillerne. Dette i en tid der Rosenborg venter bort i morgen, før et dobbelt oppgjør i Champions League playoffen venter mot Dynamo Zagreb. For Viking har Morten Jensen sine tanker om både overgangene, men også Champions League playoffen om ikke så veldig lenge. Denne torsdagsmålingen.
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking har fått debut på flere av sine spillere, det melder flere medier. Wrexham, som blant annet eies av skuespiller Ryan Reynolds, har budt over 100 millioner kroner på Henrik Falkenaar. Samtidig ryktes det at klubben også er interessert i spiss Peter Kristiansen. Tidligere har Viking avslått bud på over 100 millioner kroner på Edvin Hausbø fra West Ham, og et bud fra Besiktas på underkant av 40 millioner kroner på Tobias Moy. Viking spiller borte mot Rosenborg i morgen, før dobbelt oppgjøret i Champions League-playoffen mot Dynamo Zagreb. Mer overgangsnytt, Duarte Moreira er klar for HamKam. Han hadde allerede en avtale om å spille i Hamar fra med neste sesong av. Nå det klart at Brynespissen bytte beite med en gang. Og tidligere vikingspiller Harald Nilsen Tangen skiftet beite. Tidligere i år var han på lån fra Sarpsborg 08 til Notts County i England. Nå går turen til danske første divisjon, der spilleren går på lån til Vendsyssel. Paris Saint-Germain er europeisk supercup-vinner for andre året på rad etter 2-1-seier over Aston Villa i Salzburg. Kjær Skelia skåret etter 20 minutter før 17-åringen Brian Maggio utlignet for Villa rett for pause. Desiré Doué avgjorde etter en time. Villa mangler blant annet keeper Martinez og Ollie Watkins. Xavi Hernandez, tidligere Barcelona-kaptein, er ny trener for det hollandske landslaget. Nederlands fotballforbund bekrefter ansettelsen på Twitter. Kontrakten utløper sommeren 2030. Xavi erstatter Ronald Koeman, som ga seg et exit i VM. Og så friidretts-EM, der Beatrice Nedberge Lano tok bronse i sleggekast i sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim er på tredjeplass etter dag 1 av 10-kampen i EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, og Amalie Juhl ble nummer 7 i EM-finalen på 400 meter hekk med 10.54,70.

0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for opplæring i krigsberedskap fra neste år. Dette skal ruste ungdommen og ruste landet vårt for å bygge motstandskraft hvis naturkatastrofer eller krigssituasjoner skulle inntreffe. Det sier Nordtun til Nasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt ordet for forsvarskurs i skolen. Omlegging av eksamen frigjør 10 i juni til et kurs om beredskap og verneplikt med forsvar og fylkeskommunene. Eleverne vurderes med bestått eller ikke bestått. Med skolestart neste uke oppfordrer NAF politiet til å kontrollere elsparkesykler i nærheten av skolene. 4 av 5 private elsparkesykler mangler fortsatt ansvarsforsikring, selv om det har vært lovpålagt i 3 år, det melder NAF i en pressemelding. Pressesjef Ingunn Handagar understreker at foreldre må sikre at barnets sparkesykkel er forsikret og ikke trimmet, og minner om at ansvaret ved ulykker kan falle på foreldrene. Og naboene er kritiske til et planlagt datasenter på Forsand og frykter støy. I kveld er det informasjonsmøte, det skriver Strandbuen. Initiativtaker Idar Heskestad forsvarer planene. Han sier til avisen at de satser på å lage et vannskjølt anlegg med veldig mye mindre støy. Vi forholder oss selvfølgelig til regler om støy, det sier Heskestad til NRK. Vi vil skape arbeidsplasser og ha ting i Forsand på vårt industriområde, sier han til kanalen. For det meste skyet vær i dag, oppholdsvær, men fra i ettermiddag er det fare for enkelte regnbyger. Så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen. Makstemperatur spått opp i 22 og 23 grader i dag.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.

Swift i morgenshowet. Ta med oss akkurat nå. Et par kalver har kommet til parkeringsplassen ved det nye hus. Ukjent formål, men eier vil bli kontaktet for å hente kalvene som skal parkere på nye hus akkurat nå. Det melder operasjonsleder Helene Rygg Ims ved Sør-Vest politidistrikt.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

showet. En torsdagsmorning der flere begynner på skolen, er jo skolestart kanskje også for flere på mandag, men i dag så er det flere som begynner på skolen igjen for første gang på lenge. Det har også vært trøbbel i trafikken i dag, spesielt på en parkeringsplass der et par kalver hadde kommet inn på parkeringsplassen ved Nyshus. Det skriver operasjonsleder Helene Rygg Ims, ukjent formål, men eier vil bli kontaktet for å hente disse.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet.

0: Her VG Nyhetene. Økonomene samstemte før dagens rentemøte. En økning nå lite sannsynlig, men kommer trolig snart.
1: Det for tidlig å konkludere med at rentetoppen nådd, sier sjefstrateg Nils Christian Knudsen. Han tror fortsatt Norges Bank vil heve renten i september, siden inflasjonen ligger klart over målet. Sjeføkonom Bjørn Roger Wilhelmsen mener markedsprisen innebærer en forventning om renteøkning innen året omme. Dagens rentebeslutning kommer klokken 10.
0: Reporter var Frode Sti. Amerikansk etterretning var skeptisk til den iranske attentattrusselen som fikk president Donald Trump til å bytte fly etter NATO-toppmøtet, det melder Washington Post, som har snakket med amerikanske tjenestemenn. Ifølge avisen ble trusselen formidlet av israelske myndigheter til CIA. På ett år det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning frem til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. Politiet i Ecuador gjorde nylig et beslag av 469 kilo kokain med bilder av Erling Braut Haaland på pakkene. Narkotikaen var verdt rett under 8 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for opplæring i krigsberedskap fra neste år. Dette skal ruste ungdommen og ruste landet vårt for å bygge motstandskraft hvis naturkatastrofer eller krigssituasjoner skulle inntreffe. Det sier Nordtun til Nasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt ordet for forsvarskurs i skolen. Omlegging av eksamen frigjør 10 i juni til et kurs om beredskap og verneplikt med forsvaret og fylkeskommunene. Elevene vurderes med bestått eller ikke bestått. Med skolestart neste uke oppfordrer NAF politiet til å kontrollere elsparkesykler i nærheten av skolene. 4 av 5 private elsparkesykler mangler fortsatt ansvarsforsikring, selv om det har vært lovpålagt i 3 år, det melder NAF i en pressemelding. Pressesjef Ingunn Handagar understreker at foreldre må sikre at barnets sparkesykkel forsikret og ikke trimmet, og minner om at ansvaret ved ulykker kan falle på foreldrene. Og naboene kritiske til et planlagt datasenter på Forsand og frykter støy. I kveld det informasjonsmøte, det skriver Strandbuen. Initiativtaker Idar Heskestad forsvarer planene. Han sier til avisen at de satser på å lage et vannskjølt anlegg med veldig mye mindre støy. Vi forholder oss selvfølgelig til regler om støy, det sier Heskestad til NRK. Vi vil skape arbeidsplasser og ha ting i Forsand på vårt industriområde, sier han til kanalen. For det meste skyet vær i dag, oppholdsvær, men fra i ettermiddag det fare for enkelte regnbyger, så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen, makstemperatur spått opp i 22 og 23 grader i dag.
3: Dette morgenshowet.

Bedvang med valsen i morgenshowet 6 minutter over 9. Vi skal senere få besøk fra Morten Jensen, eller vi skal ta telefonen til Morten Jensen på vei til Lyse Arena, for nå venter Rosenborg borte, nå venter Champions League playoff, og det flere bud Viking må svare på, for det mye interesse rundt Viking sine spillere. Hør treneren sine tanker etter Timberland og Republic med Apologize.

0: Viking går inn i historiske dager. Først er det et renovert Rosenborg som skal slås på Lerkendal i morgen før det blir historiske kamper i Champions League playoffen der Viking med sine nye drakter med Champions League logoen på armen skal møte Dynamo Zagreb først borte før det blir returoppgjør under flomlysene på Lyse Arena. Vi har med oss Morten Jensen. Morten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Er det en god morgen med skolestart og alt mulig før fotballen tar deg?
1: Ja da, det var en litt senere start I dag, så nå skal jeg levere minstemann på SFO snart som skolestartere, og så det godt å ha litt hverdag og andre ting også enn bare fotball å tenke på.
0: Det må jo være litt godt for deg å se også, for jeg tipper at når du henter og leverer på SFO og skoler, så ser du kanskje enda mer unger I dag med vikingdrakter, og det må jo være litt godt når du kjører hjem at ja, det du en stor del av æren for.
1: Ja, det I hvert fall veldig, veldig kjekt å se så mange unger og springer rundt I vikingdrakter. Det mer folk som springer rundt I vikingdrakter nå enn det var primetime på Liverpool og Manu når de sprang rundt og når det var så mye nordmenn I de klubbene, så det veldig gøy å se at norsk fotball står så sterkt.
0: Mer nordmenn kan det gå til engelsk fotball, og det skal vi snakke mer om etter hvert. Aller først må vi snakke om et Rosenborg-lag som ser veldig god ut.
1: Ja, det jo samme gjengen der oppe enda, men de har fått nye trener. De har fått en trener som mer offensiv I tankekotse og både I forsvarsspillet sitt og I angrepsspillet, og det ser vi hvor mye selvtillit har å gjøre med I idretten og denne gang med fotballen, så de spiller, alle, ser oss alle spillerne 50% opp I forhold til intensitet og tro på eget lag og ferdigheter, så det møter de nok på den verst tenkelige tidspunkt I forhold til at de plutselig har funnet formen.
0: Er det vanskelig å analysere et lag som på en måte har spilt et par kamper riktig nok, men allikevel har endret seg mye I forhold til det dere møtte tidligere?
1: Nei, for de litt like I uttrykk også, samtidig så de bare gjør alt litt raskere og litt bedre og med litt mer selvtillit, så det mer eller mindre, det mye av de samme spillerne som har vært når vi slo de 3-0 her hjemme tidligere I år, så, men nå det jo en langt tøffere versjon, og spesielt på Lerkendal med rundt 20.000 tilskuere, så det ikke ofte det at det utsolgt, men det høres ut som at de går på denne gangen, så det sier jo litt også at folk vil ha lyst til å komme og se oss også der oppe.
0: Og dere også har slitt med skader lenge, både langtidsskader, men også smeller. Har dere noen spillere på vei tilbake igjen? Det noen som ser bedre ut nå enn de gjorde for kort tid siden?
1: Ja, det både Joe Bell og Falkner, I hvert fall I en fin fremdrift, og så det litt rykk og napp med de andre, det tar skritt frem, og så det en lite tilbake igjen, så litt frustrerende for en del spillere som på en måte selvfølgelig ikke ønsker å være tilgjengelige nå, men gjerne ikke blir det på grunn av at progresjonen ikke går raskt nok, så, men det en del av fotballverden, så det selvfølgelig sunn først og fremst på disse spillerne, så jeg skulle ønske at de kunne være tilgjengelige, men med treneren har alltid svaret det samme, at vi må tenke på de som tilgjengelige og bruke de.
0: Og da bruker jo de som tilgjengelige, og flere av de jo unge lokale spillere. Hva sier dere egentlig til de unge som nå kanskje får spille litt mer enn det de har gjort før? For det jo ikke første runde I køppen de får spille, det jo viktige kamper, både I serie og etter hvert I Champions League, de unge lokale får spille.
1: Ja, det jo det som være I en tropp, da, at du alltid skal være klar når sjansen byr seg, og heldigvis har vi såpass mange gode unge gutter også, at de har vist seg verdige oppgaver når de får den, og jeg synes jo at alle våre unge gutter har vært voldsomme steg I år og viser godt igjen både på trening, men ikke minst I kamper også når de får muligheten. Så for oss så det bare en fornøyelse å gi dem muligheten når anledningen byr seg.
0: Morten, ble med oss litt til. Dermed blant annet også skal snakke om interessen og budene på flere av Viking sine spillere.

Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Men jeg vet at det flere som kleder seg veldig til neste tirsdag når Dynamo Zagreb venter i Kroatia. Nå kom de greit videre fra Zalgiris. Jeg vet ikke hva de to oppgjørende der fortalte deg om kvaliteten til det kroatiske laget.
1: Nei, det et fantastisk godt fotballag som har vunnet 18 av de siste 19 seriemesterskapene i Kroatia og sånt det, og ikke tapt en kamp og skal 40 kamper, så veldig godt fotballag, men de møtte ikke den beste motstand den kampen, men vi trenere har jo sitt veldig mange kamper av de mot andre motstandere, så vi vet at det et godt fotballag som, som ble å være inne i Champions League og Europa League og egentlig slår godt ifra seg også, så med flere kroatiske og slovenske landslagsspillere så har vært med en vinterdag før, så har du møtt både rutinert lag, men også en del unge spennende spillere, så de har egentlig et bra kollektiv, men også masse kvalitet på i enkeltspillerne sine, så det blir ikke noe lett oppgave, men vi har jo tro på at hvis vi greier å være opp mot vårt beste, så har vi en fair sjans, og det viktig for oss at den kampen lever til vi kommer til Stavanger, og de snakker om en heksegryde der nede, det vi forberedt på, men jeg tror vi også har en heksegryde her hjemme i Stavanger når det returoppgjøret kommer.
0: Og så med flomlysene på sent på kvelden, det blir jo tilstand av flere nye unge vikingsupportere aldri har opplevd før.
1: Ja, og jeg tror i hvert fall ikke vi skal prøve å stå med lurer i hånda her, men vi ser ikke det fått det i Bodø-Glimt også. Så vi ydmyk også, og så vet at Bodø-Glimt de siste 5 årene har spilt opp imot 90 Europa-cup-kamper, mens vi viking har i underkant av 10, så vi ligger nok en del bag de, både i erfaringsbanken, men også både på trener- og administrasjonssiden, og ikke minst spillersiden, så de har hatt kontinuitet i Europa over tid, Bodø-Glimt, derfor ser du de at de ofte greier å karakterisere seg disse viktige seierne når det står på spill, så det hjelper veldig på med rutine. Derfor er jo Eliteserien veldig viktig for oss, sånn at vi greier å komme oss inn i et nytt gruppespill til neste år, selv om det selvfølgelig skal bli derfra oss i år, så vet vi at det er viktig å være der igjen og igjen og igjen over tid hvis du ønsker å spise kissebær med de aller største.
0: Kan jeg spørre hvordan det for nå har jo dere på sport i Viking og utenom sportslig også, for så har vi gjort alt riktig de siste årene med et fantastisk seriemesterskap og Europa nå. Er det sånn for deg som trener at det blir alltid tenke neste og alltid tenke jobb, eller klarer du å på en måte bruke de øyeblikkene og bare nyte å ta inn deg atmosfæren og ta inn deg det dere egentlig med på å skape?
1: Jeg prøver å være flink til å ta det innover meg, og folk jo flinke også, og minner deg på det, hvor kjekk denne vikingtiden er, og hvor gøy det går på stadion og følger oss og sånne ting, så det jo alltid kjekt når folk så entusiastiske rundt det. Samtidig så lever du litt i egobobler også, og er hyperkonsentrert i forkant av kamp, og ikke minst under kamp, så når kampen er blåst av, så føles ut som det har vært i en tørketrommel, uavhengig nesten resultat. For det er mye følelser, og det er en enormt energikrevende jobb, så med mye trøkk og press, og det er godt å finne noen ventiler i hverdagen der du kan få avbrekk fra seriøsiteten og få litt ting på avstand. Mm.
0: Og så må jeg også spørre deg kjapt om nyhetene som kom i går, i hvert fall for oss, at det er mye interesse rundt deres spillere. Det er jo ikke så løye det når dere presterer sånn som dere gjør, men Henrik Falkner, Edvin Ausbø, Tobias Moi, og så går det også rykter om Petter Kristiansen. Det er mye bud og rykter og interesse rundt vikingspillere om dagen, og helt sikkert trenerne som ikke har kommet ut i media enda. Hvordan er det å være trener for viking når det er så mye interesse og ja, kall det gjerne usikkerhet rundt hvem som blir utover høsten eller ikke?
1: Ja, det er jo, som du sier, det er det som jeg følger med bak, det å gjøre det bra, være suksessfull og vinne serien og igjen ligge helt der oppe, så blir folk interessert, og det, som du sier, det er jo ikke bare de spillerne du nevner der, det er masse interesse rundt de fleste spillerne våre, men heldigvis er ikke vi viking i en posisjon som gjør at vi må selge noen, og vi har jo lyst til å beholde den gjengen ut sesongen, og gjøre det skarpest mulig på en måte i de konkurrensene med meg, så ja, om det blir et salg, kanskje maks, men jeg tviler på at det blir noe i hvert fall før disse Europacup-kampene, og så vet jeg jo aldri i fotball, men vår intensjon er jo å beholde alle som er der nå, og utvikle laget videre, for vi føler ikke at vi har skvist ut alt fra de som er der heller allerede, og så er det ikke riktig for alle spillere å heller forlate Viking på dette tidspunktet, for eksempel i forhold til sin egen utvikling, og den gjerne konkurransen de kom inn i fra den andre siden.
0: Og for din del, nå kan du jo godt svare, ingen kommentar, for det jo en setting som vi brukt mye blant fotballspillere og trenere, men hvor mye skal til for å få deg løst fra kontrakten da? Hvor stor må klubben være?
1: Nei, jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det, men jeg vet jo at det mye masse interesse rundt oss også, men vi trives jo utrolig godt her med, og vi har egentlig bare fokus på det nære, som på en måte eliteserien her, og muligheten til å ta Viking inn i et historisk gruppespill i Champions League, så det mer motiverende og mer utfordrende for oss, så vi trives veldig, veldig godt, så vi har beina godt plantet og rigget her i Viking, så vi gleder oss egentlig bare til mange, mange flere år her med.
0: Det det veldig mange som glad for å høre, Morten. Tusen takk for praten. Masse lykke til i morgen borte mot Rosenborg, og så får dere god tur til Kroatia etterpå.
1: Takk for det.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for opplæring i krigsberedskap fra neste år. Dette skal ruste ungdommen og ruste landet vårt for å bygge motstandskraft hvis naturkatastrofer eller krigssituasjoner skulle inntreffe. Det sier Nordtun til Nasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt ordet for forsvarskurs i skolen. Omlegging av eksamen frigjør 10 i juni til et kurs om beredskap og verneplikt med forsvar og fylkeskommunene. Eleverne vurderes med bestått eller ikke bestått. Med skolestart neste uke oppfordrer NAF politiet til å kontrollere elsparkesykler i nærheten av skolene. 4 av 5 private elsparkesykler mangler fortsatt ansvarsforsikring, selv om det har vært lovpålagt i 3 år, det melder NAF i en pressemelding. Pressesjef Ingunn Handagar understreker at foreldre må sikre at barnets sparkesykkel forsikret og ikke trimmet, og minner om at ansvaret ved ulykker kan falle på foreldrene. Og naboene er kritiske til et planlagt datasenter på Forsand og frykter støy. I kveld er det informasjonsmøte, det skriver Strandbuen. Initiativtaker Idar Heskestad forsvarer planene. Han sier til avisen at de satser på å lage et vannskjølt anlegg med veldig mye mindre støy. Vi forholder oss selvfølgelig til regler om støy, det sier Heskestad til NRK. Vi vil skape arbeidsplasser og ha ting i Forsand på vårt industriområde, sier han til kanalen. For det meste skyet vær i dag oppholdsvær, men fra i ettermiddag er det fare for enkelte regnbyger, så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. 14-15 grader fra tidlig morgen av, stiger den utover dagen, makstemperatur spått opp i 22 og 23 grader i dag.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Sunnivo i morgenshowet torsdagsmorgen 13. august. Kan vi også lese at Rødts stortingspolitiker Mimme Kristiansson fra Stavanger gir et bok om årets fotball-VM. Det skriver han på CK Facebook-sida. Alle inntektene fra boka skal gå til Blå Kors. Det er en fortelling om Norges kollektive orgasme av togetherness, men også en reiseskildring fra USA. Mest av alt er det sagaen om det norske vikinglandskapet som tok hele verden med storm, skriver Kristiansson på Facebook.

bor på et begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: Aha, i morgenshowet har vi med oss fra politiet at de tidligere dag fikk melding fra flere firma som hadde fått innbrudd på samme adresse på Nærbø. Torlandsveien, det var brutt opp en dør og bort av diverse utstyr. Politipatrulje kom kjapt på plass for å gjøre undersøkelser. Politiet ferdig på adressen, det stjålet deler av hardmetall og det sikret spor og opprettet sag, melder politiet.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

prisvinner Tobias Sten med hånd i hånd i det klokka har blitt 8:08. Det betyr at morgenshowet er ved veis ende. Det var en fin start på dagen i trafikken i dag, men vi kan ta med oss noen nyheter som har kommet på tampen. Oljeselskapenes anslag for investeringer i 2027 oppjusteres med 10% fra anslaget gitt i forrige kvartal. Det melder SSB, altså investeringene i næringene, rør, transport og utvinning av olje og gass, blir i det oppdaterte anslaget for 2026 oppgitt til om lag 275 milliarder kroner. Mimer Kristiansson skulle gi ut en VM-bok. Han var selv der på jobb. All overskudd, sier han, skal gå til Blå Kors. Han lagde VM-podcast for NRK i USA sammen med komiker Erlend Mørk under mesterskapet. Og så har det vært kalver på parkeringsplassen på nye sus i dag tidlig. De nå fjernet. Aslak, venter på deg. Mitt navn Rogvi. Jeg takker så mye for følge i dag. Denne torsdagen 13. august så dette nå Hunter og Audrey med Golden før Aslak leder deg videre denne torsdags formiddagen. Enn så lenge.

Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.

0: her er VG-nyhetene. Bilder av Erling Braut Haaland ble nylig funnet på 370 pakker med kokain i Ecuador. De 469 kiloene med kokain ble funnet i et kjøretøy har vært over 100 millioner kroner. En kvinne arrestert etter funnet. Jonas Gahr Støre har en plan før neste års kommunevalg. Den handler om å se forbi Høyre.
1: I stedet vil han fokusere på debatten med FRP, som han mener har overtatt Høyres posisjon. Førstnevnte har nå rundt dobbelt så stor oppslutning som Høyre. Til VG uttaler Støre at det er nytt at de i mange kommuner vil stå mellom ordførere fra enten AP eller FRP. For første gang er FRP vår hovedmotstander i et lokalvalg, sier Støre.
0: Reporter Frode Sti. Seks barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass ved dampsaga Bad i Steinkjer. Tre av dem er fortsatt innlagt. Tilstanden deres er stabilt god, og de ligger an til å bli utskrevet om kort tid, opplyser Helse Nord-Trøndelag til NRK. På ett år har det blitt 150 færre unge uføretrygdede, ifølge NAV. Etter en periode med kraftig økning fram til pandemiårene har utviklingen flatet ut de siste årene. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 uføretrygdede i alderen 18-19 år. I studio André Ødeby, nyhetene for dotter på VG.
2: Rogaland er blant fylkene i landet med lavest andel uføretrygda. 9,4% av rogalendingene mottar uføretrygd mot 10,6% på landsbasis. I Rogaland mottar 1915 personer mellom 18 og 29 år uføretrygd. Det er en nedgang på 21 personer fra året før, det melder NAV i en pressemelding. Det er store forskjeller mellom kommunene. Lund har høyest andel, mens Sole har lavest med 6,7%. Stavanger ligger på 7,5%. NAV Rogaland peker blant annet på forskjeller i alder, utdanning, næringsliv og arbeidsmarked som mulige forklaringer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for opplæring i krigsberedskap fra neste år. Dette skal ruste ungdommen og ruste landet vårt for å bygge motstandskraft hvis naturkatastrofer eller krigssituasjoner skulle inntreffe. Det sier Nordtun til Nasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt til ordet for forsvarskurs i skolen. Omlegging av eksamen frigjør 10 i juni til et kurs om beredskap og verneplikt med forsvaret og fylkeskommunene. Elevene vurderes med bestått eller ikke bestått. Og naboene er kritiske til et planlagt datasenter på Forsand og frykter støy. I kveld er det informasjonsmøte, det skriver Strandbuen. Initiativtaker Idar Heskestad forsvarer planene. Han sier til NRK at de satser på å lage et vannskjølt anlegg med veldig mye mindre støy. Vi vil skape arbeidsplasser og ha ting i Forsand på vårt industriområde, sier han til kanalen.

I går så, eller går morges, får vi vel det meste kallet det, for benken på Sandnes I det så før kaltes for ruten, jeg vet ikke hva de kaller det nå, men den benken, der var der rusmisbrukere som sålt. Og når jeg gikk forbi, så stoppte jeg alltid og slo av en prat med dem. Og jeg synes det var skikkelig hyggelig folk å snakke med, og absolutt ikke farlige. Og hva da årsaken til at en velger å flytte vekk denne benken, så disse helt til på? Jeg ser ikke noen annen grunn enn at vi andre som ikke rusmisbrukere, men gjerne rusbrukere I form av et glas vin eller to på fredag og lørdag, vi tåler ikke å se sånne mennesker som bruker narkotika. Vi tåler ikke det. Det farlig for oss å se disse. Derfor så må de flyttes, og jeg skal jeg være helt ærlig, jeg tykker det skamligt. Det var et veldig godt tilholdssted for deg, og de hadde sitt miljø på denne benken, men kommunedirektøren ville ha vekk denne benken, og fikk det så ville, og dette ble da gjort natt til I går. Jeg, for min del, synes det litt skamlikt, men du gitt av en helt annen oppfatning.

traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøya på Bryne har et stort lager av smørolje til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Noe jeg tenkt på faktisk gjerne litt for mye i det siste, og det ganske lenge også at jeg har tenkt på det, og det to ting. Det ene, det begge for så vidt innenfor religion. Det ene når en sier til meg at en personlig kristen. Hva mener en egentlig med det, han eller hun? Det har jeg for så vidt aldri forstått, så hvis jeg møter deg på Bryne en eller annen dag, og du personlig kristen, så kan du gjerne fortelle meg hva det betyr. En kristen er en kristen, trodde jeg. Men så har jeg også tenkt på dette her med det er Guds plan. Det skjer noe forferdelig i ens liv. En mister de nærmeste, og vi ser på store tragedier som skjer rundt forbi i vær og i form av ja, ikke minst jordskjelv og branner og kriger. Og dette er altså da Guds plan. Ja, altså det jeg har lyst til å si i den forbindelse, du er gjerne litt spent nå, det er at det er en jækla dårlig plan. Sånn som vær og er i dag, så virker det rimelig planlaust det hele. Det virker vilt, og det ser ut til bare å bli vildere. Nei, jeg går ikke rundt og er redd, ikke i det hele tøyet. Og så er det en ting jeg gjerne har lyst til å si, og det er at hvis du treffer meg på Bryne, eller Sandnes, eller Stavanger, eller hvor det er, og du har veldig lyst til å gå i berken på meg og si, jeg er så uenig med deg, Åge. Vær så god, du har fullt lov til å være uenig med meg. Det skulle bare mangle. Det er min plan.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Heie Sekite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

EM i friidrett, det pågår for fullt, og hver dag, og det er skuffelse og overraskelse. Og jeg må si, jeg gleder meg veldig over Eriksen Aks i går på 400 meter flatt. Hun vant sitt tid på en alldeles overbevisende måte, og fikk den beste tiden som ble sprunget på i går under kvalikene, 50-83. Fantastisk. Ny personlig rekord med, var det 6-7 tiendeler, det ganske eventyrligt i et EM. Så hun skal jeg virkelig fylle. Det blir spennende å se hva hun kan klare å få til fremover. Hun skal ikke gå mange tiendeler ned før hun i en finale, for eksempel. Og på 400 meter flatt, der har vi jo Henriette Jæger også. Så ja, dette kan bli veldig gilt, og vi har toget to gull, vi kommer til å ta flere, det jeg bombesikker på. Vi har jo en Varholm på 400 meter hekk, vi har en Guttomsen i Hødde, det ser ikke ut så verdens beste stavhopper for Sverige stiller opp. Da er Guttomsen blant vinnerkandidaterne, og så har vi ved Skotheim i tidkamp. Ligger ikke så godt an nå, men det er alltid andre dagen som er hans beste dag. Men stav blir nok en nøkkeløvelse for Skotheim. Spennende ble det, og jeg skal se både i dag og i kveld.

0: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
1: Velkommen til undertøy I Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg undertøyet her I Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til undertøyet.

0: Her VG-nyhetene. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og vært lavere enn ventet i sommer, men ligger fortsatt på 3%.
1: Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy, og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid vesentlig endret.
0: Det sa sentralbanksjef Ida Wollen Bakke. Storebrandforvalter Olav Chen og flere andre eksperter tror at en renteheving rett rundt hjørnet.
2: Jeg tror september helt klart veldig sannsynlig nå. Det skal komme et veldig lavt inflasjonstall for å endre det bildet.
0: Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart ble enige, nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass, ifølge HK Norge. Neste års Eurovision-finaler vil arrangeres i byen Burgas i Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangaranga. Burgas Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studioen Rødeby, nyhetene fordalt på VG.
3: Rogaland blant fylkene i landet med lavest andel uføretrygda. 9,4% av rogalendingene mottar uføretrygd mot 10,6% på landsbasis. I Rogaland mottar 1915 personer mellom 18 og 29 år uføretrygd. Det en nedgang på 21 personer fra året før, det melder Nav i en pressemelding. Det store forskjeller mellom kommunene. Lund har høyest andel, mens Sole har lavest med 6,7%. Stavanger ligger på 7,5%. Nav Rogaland peker blant annet på forskjeller i alder, utdanning, næringsliv og arbeidsmarked som mulige forklaringer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for opplæring i krigsberedskap fra neste år. Dette skal ruste ungdommen og ruste landet vårt for å bygge motstandskraft hvis naturkatastrofer eller krigssituasjoner skulle inntreffe. Det sier Nordtun til Nasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt til ordet for forsvarskurs i skolen. Omlegging av eksamen frigjør 10 i juni til et kurs om beredskap og verneplikt med forsvaret og fylkeskommunene. Elevene vurderes med bestått eller ikke bestått. Og naboene kritiske til et planlagt datasenter på Forsand og frykter støy. I kveld det informasjonsmøte, det skriver Strandbuen. Initiativtaker Idar Heskestad forsvarer planene. Han sier til NRK at de satser på å lage et vannskjølt anlegg med veldig mye mindre støy. Vi vil skape arbeidsplasser og ha ting i Forsand på vårt industrimåte, sier han til kanalen.

0: Ja, det var soving. Og når du er ute i skogen og går tur, må du liksom starte turen da, eller registrere han bare alt av seg selv?
1: Nei, jeg har et eget program på når jeg trener, så jeg går inn på det enten sykkel, spasering, det er de to jeg bruker, og så er det også jogging, og så jeg kan bruke, så jeg aldri bruker. Jeg jogger nemlig ikke.
0: Nei.
1: Og så er det forskjellige styrkeøvelser, men det står her i dag dagens fokus utholdenhet, altså det er anbefalt i dag.
0: Okay.
1: En utholdenhetsøkt anbefales.
0: Okay.
1: Den siste treningen din har vært tung på styrke, så dette bidrager til å balansere belastningen din.
0: Halle min.
1: Og så står det treningsbalanse siste 7 dager, så jeg mest i mål på 100%, altså.
0: Ok, det har også komplisert ut.
1: Nei, det er ikke komplisert, det er veldig enkelt, for det at telefonen forteller meg alt.
0: Ok, og du, har det mest sagt, lyger du han?
1: Nei, det er heller omvendt.
0: Det er heller omvendt, ja.
1: Vil jeg påstå, for det at jeg... etter jeg kom hjem fra ferie, så lå jeg en vega med lungebetennelse, og så startet jeg opp med skikkelig hardtrening. Men for meg er hardtrening å gå så fort jeg bare klarer i en time.
0: Ja, det er
1: knallhardt. Men du, all verden for en framgang jeg fikk. Før det så kunne jeg for eksempel ikke reise meg opp fra sofaen uten å bruke hendene. Nå, det er jeg nå. Selv om jeg sitter djupt i sofaen, så reiser jeg meg opp uten å bruke hendene og løfter meg. Og jeg går opp trapp på det soverommet nå med sprint-tendenser. Så Kono sier at jeg virker veldig mye bedre enn jeg noensinne har vært.
0: Så hun har fått valuta for pengene med investeringen sin?
1: Hun har fått valuta for pengene for investeringen sin. Jeg aner ikke hva den klokka koster, for at hun ikke vil sagt det.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste mer rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
4: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
5: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
6: Hva sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.
7: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer. Men det en plass jeg alltid må innom til.
1: Knapp hus, du vet at det går ned her. Når traktoren må gå, det ikke tid til å vente. Knapphus Energi I Varhøy og på Bryne har et stort lager av smøroljer til traktor og alt utstyr på gården. Hent når det passer deg, eller få varene levert. Knapphus Energi, klar når du trenger det.

Åh, nei, jeg hadde ikke glemt Lano. Nei, jeg snakker ikke om såpe. Jeg snakker om langt sterkere ting. Jeg snakker om Lano, jenta, som fikk bronsemedalje i sleggekast i går med et fantastisk førstekast på sånn cirka 72,5 meter. En fortjent bronse. Det var mest litt tårevått. Hun har prøvd og prøvd i mange år. Hun har aldri klart å komme til finale. Og det har vært mye nervene som har tatt henne. Ingen har vært i tvil om hennes talent og hennes muligheter for å kaste lange kast med slegga. Så fikk hun mentalhjelp, og så flyttet hun til Italia til en trener der. Nei, Italia sier jeg, Hellas, til en trener der. Og så smalte først under kvaliken, der hun hadde faktisk talt nest lengste kastet. Og så ikke minst da i finalen, der hun ble nummer tre og fikk bronse. Nå er Norge den fjerde beste nasjonen i dette EM så langt, og det kan jeg love. Det er flere medaljer på gang, gjerne allerede i dag.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Herman og Åge takker av. Det er jeg som er Åge, og Herman som er Herman. Vi takker for fulle for at du var med, og så vil vi ha deg med i morgen, og da er det fredag og helgen. Ha det godt enn så lenge.

0: Her VG-nyhetene. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%, men varsler at den kan bli høyere. Prisveksten har falt og vært lavere enn ventet til sommer.
1: I juli var konsumprisveksten 3%. Ser vi bort fra energipriser og avgiftsendringer, var prisveksten 2,7%. Inflasjonen altså fortsatt klart over målet. Det kan derfor fortsatt bli nødvendig å heve renten.
0: Og boligmarkedet preget av rentesituasjonen, det sier sjeføkonom Kari Due Andresen.
2: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå, i bruktboligmarkedet, de tilbake på 2024-nivå.
0: Parat, Handel og Kontor og NHO Luftfart ble enige nesten 10 timer på overtid. Dermed blir det ingen streik på flyplassene. Økt kjøpekraft har vært et hovedkrav, og det nå på plass ifølge HK Norge. Til slutt tar vi igjen med at neste års Eurovision-finaler vil arrangeres i byen Burgas i Bulgaria. Den bulgarske artisten Dara vant fjorårets konkurranse med låten Bangarang. Burgas Bulgarias fjerde største by og ligger ved Svartehavet. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Rogaland blant fylkene i landet med lavest andel uføretrygda. 9,4% av rogalendingene mottar uføretrygd mot 10,6% på landsbasis. I Rogaland mottar 1915 personer mellom 18 og 29 år uføretrygd. Det en nedgang på 21 personer fra året før, det melder Nav i en pressemelding. Det store forskjeller mellom kommunene. Lund har høyest andel, mens Sole har lavest med 6,7%. Stavanger ligger på 7,5%. Nav Rogaland peker blant annet på forskjeller i alder, utdanning, næringsliv og arbeidsmarked som mulige forklaringer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for opplæring i krigsberedskap fra neste år. Dette skal ruste ungdommen og ruste landet vårt for å bygge motstandskraft hvis naturkatastrofer eller krigssituasjoner skulle inntreffe, det sier Nordtun til Nasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt til ordet for forsvarskurs i skolen. Omlegging av eksamen frigjør 10 i juni til et kurs om beredskap og verneplikt med forsvaret og fylkeskommunene. Eleverne vurderes med bestått eller ikke bestått. Og naboene kritiske til et planlagt datasenter på Forsand og frykter støy. I kveld det informasjonsmøte, det skriver Strandbuen. Initiativtaker Idar Heskestad forsvarer planene. Han sier til NRK at de satser på å lage et vannskjølt anlegg med veldig mye mindre støy. Vi vil skape arbeidsplasser og ha ting i forstand på vårt industrimåte, sier han til kanalen.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Kjerkilling, noe som også catchy, den her kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: 29. august er det duket for et av de aller største høydepunktene for flere av de løpeglade, både her I fylket, men også I hele verden, for Stavanger Marathon et løp som tar imot folk fra flere nasjoner. Vi har fått besøk ifra han som gjør kommunikasjonsansvarlig for Stavanger Marathon og for tre kjørsløp, Anders Klingsheim Folkvår. God morgen.
1: God morgen.
0: Du sprang ikke bort.
1: Jeg gjorde faktisk ikke det. Jeg pleier å springe forbi her på vei til jobb vanligvis, men I dag tok jeg bilen.
0: Hvor jobben henne?
1: Ja, jeg jobber både med Stavanger Marathon og med andre ting, så jeg sitter ute på Forus, rett med IKEA.
0: Ja, ok, så det lite stykke, men
1: lite stykke,
0: fin tur det.
1: Ja, ja, fin morgentur.
0: Du dere klar til å ta imot tusenvis til Stavanger Marathon?
1: Jeg begynner å bli veldig klar for det, ja. Det snart 4000 påmeldte til, wow. til årets Stavanger Marathon, så det vi veldig, veldig fornøyde med. Jeg har selvfølgelig plass til mange flere også, men nå begynner det å bli siste innspurt her.
0: Nå har ikke jeg koll på hva som vanligt påmeldingstall, men 4000 altså, det ganske mye.
1: Ja, vi regner med å sette deltakerrekord I år også. Det har vi egentlig gjort de siste årene. Det jo en løpebølge nå som skyller inn over både landet og Europa og verden. Så den har vi merket, og vi merker også at det kommer flere og flere til oss. Så det veldig gledelig å se.
0: Hvorfor tror du det? Hvorfor det denne løpebølgen?
1: En kombinasjon av mye, tror jeg. Jeg tror folk har innsett at løping veldig tilgjengelig. Du trenger egentlig bare to eller et par med løpesko, og så kan du komme deg ut døra, mens andre sykling og andre ting litt mer komplisert, litt dyrere å holde på med. Og så tror jeg covid var mye av årsaken. Det var alt annet var liksom avlyst og stengt ned, så da fant folk frem løpesko og kom seg ut. Og så har det også blitt veldig mye mer fokus på det. Det har blitt mye bedre utstyr og enklere for folk å komme I gang. Så det nok en sånn sammensatt sak.
0: Spennende. Mm. Nå I slutten av august så det jo, som du sier, 4000 påmeldte. Nå så kommer det jo en haug med folk, så det vil jo kanskje være 10.000 pluss også til stede for å se Stavanger Marathon. Hvordan rigger dere at det, hvor mange med på dugnadsarbeidet her? For jeg kan tenke meg at det jo en god del ting som skal gjøres og planlegges før alle de tusen skal både se og springe.
1: Ja, vi vel bare tre ansatte i organisasjonen, men vi jo drevet, og begge disse to løpene som du nevner arrangert av GTI Friidrettsklubb, og det jo en friidrettsklubb med flere hundre medlemmer, og de med på dugnad der på selve arrangementet, så der er flere hundre I sving, løypevakter, der folk som deler ut medaljer, står på matstasjoner, rigger og ordner, og så har vi også med oss noen profesjonelle aktører som med og sørger for at hele arrangementet får den rammen det skal ha.
0: På hva måte da?
1: Type gjærer, sikkerheten I varetatt, og scene og logistikk, og det mye som skal på plass, og det det greit også å ha noen som kommer inn og bare fikser sånn tidlig på morgenen.
0: Løpsglede, løpeglede, løpebølge, alt, men Stavanger Marathon har jeg hørt veldig populært blant flere, ikke bare I Rogaland og Norge, men I hele verden. Hvorfor Stavanger Marathon så populært? Fordi han god kommunikasjonsansvarlig, jeg vet men hvorfor? Hva andre grunner det?
1: Det går nok på at folk veldig interessert I å springe maraton, og Stavanger har et godt rykte på å være en flotte plass å komme til. Nå ikke vi en løype som du på en måte nødvendigvis setter personlig rekord I, for det noen høydemeter, det litt ulikt underlag og sånne ting, men det veldig flotte løyper. Du løper forbi Sverd I stein, du løper langs Gansfjorden, du får sett veldig mye fint. Så jeg tror det med å gjøre det attraktivt, så vi har faktisk over 60 nasjonaliteter som stiller på start I år, og veldig mange av de, altså noen av de bor jo selvfølgelig I Stavanger og melder seg på med brasiliansk nasjonalitet, men det faktisk veldig, veldig mange som også kommer langveis fra Storbritannia, fra Danmark og fra land enda lengre vekk. Så det kjempe kjekt å se.
0: Hva det lengste, alt du må si, hvor mange kilometer langt vekk skal vi, har du koll på det?
1: Ja, vi har en sånn oversikt over hvor mange som kommer liksom så mange hundre kilometer fra her, og der det en 15% som kommer vel sånn fra over 500 kilometer herifra, men så det folk fra Asia og sånt som melder seg på, og USA rundt forbi, så det folk som kommer langveis fra for å springe i Stavanger.
0: Kanskje greit for de også å springe midt på sommeren i alt annet enn 40-50 grader.
1: Ja.
0: Kommer til 14-15 her.
1: Det stemmer det, ja.
0: Og det jo ganske fine temperaturer, hvis det blir 14-15-16 grader, så det kanskje bedre.
1: Det egentlig helt perfekt, så vi har hatt tradisjon for å ha ganske bra sånn sensommertemperatur, norsk sommer, og det blir det for varmt, bikker du 20 grader og sånt, så det egentlig for varmt til å i hvert fall prestere maksimalt. Ja. Så det veldig, veldig bra at det litt sånn lågere temperaturer, og du ikke får problemer med kamper og den type ting.
0: Havsfjorden til Gansfjorden, det jo en berikelse å springe forbi det, men hvor og hva løpsprofilen? Hvor starter dere?
1: Start og mål, det i Stavanger sentrum, på torget, midt i puddingen. Så der målgang for alle tre distansene. Vi har jo et maraton, og så har vi et halvmaraton, og en 5 kilometer. Så alle tre går i mål i Stavanger. Maraton og halvmaratonet starter også i Stavanger, samme plass. Det bare litt ulike ruter. Og 5 kilometer starter på Marie Ro, rett med togstasjonen der, helt nærme Gransfjorden. Så der kan folk veldig enkelt komme seg til med tog og med buss og sånt, og så løper de inn til sentrum og målgang der. Så vi har lagt det opp sånn at det kommer til å være en ganske stor andel løpere som kommer i mål samtidig, uavhengig av hvilken distanse de løper. Og så har vi også et barneløp som folk her lokalt som hører dette gjerne må ta med seg ungen inn og ta en lørdag i Stavanger og melde de på det barneløpet. Koster 100 kroner å være med, får en t-skjorte og en medalje og noe godt å drikke etterpå. Så der også har vi lyst til å se enda flere komme.
0: Hvor melder vi oss på barna vårt?
1: Da går du inn på stavangermaraton.no, og så det den første knappen du ser der. Der står det påmelding, og da det bare å trykke på den og finne påmeldingen der.
0: 9. og 20. august, skal du springe selv, eller?
1: Jeg er nok på jobb den dagen, ja. Så jeg forstår det og har litt sånn FOMO på alle de andre som får lov til å springe rundt og kose seg.
0: Lykke til, tusen takk for besøket.
1: Takk for det.
0: For det meste skyer vær i dag oppholdsvær, men fra i ettermiddag er det fare for enkelte regnbyger, så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling, 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen, makstemperatur spått opp i 22 og 23 grader i dag.

Er dere klar? Nå det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking har fått bud på flere av sine spillere, det melder flere medier. Wrexham, som blant annet eies av skuespiller Ryan Reynolds, har budt over 100 millioner kroner på Henrik Falkenaar. Samtidig ryktes det at klubben også er interessert i spiss Peter Kristiansen. Tidligere har Viking avslått bud på over 100 millioner kroner på Edvin Hausbø fra West Ham, og et bud fra Besiktas på underkant av 40 millioner kroner på Tobias Moy. Viking spiller borte mot Rosenborg i morgen, før dobbelt oppgjøret i Champions League-playoffen mot Dynamo Zagreb. Mer overgangsnytt. Duarte Moreira er klar for HamKam. Han hadde allerede en avtale om å spille i Hamar fra med neste sesong av. Nå er det klart at Brynespissen bytte beite med en gang. Og tidligere vikingspiller Harald Nilsen Tangen skiftet beite. Tidligere i år var han på lån fra Sarpsborg 08 til Notts County i England. Nå går turen til danske første divisjon, der spilleren går på lån til Vendsyssel. Paris Saint-Germain er europeisk supercup-vinner for andre året på rad etter 2-1-seier over Aston Villa i Salzburg. Kvaret Skelia skårte etter 20 minutter før 17-åringen Brian Maggio utlignet for Villa rett for pause. Desiree Doué avgjorde etter en time. Villa manglet blant annet keeper Martinez og Oli Watkins. Xavi Hernandez, tidligere Barcelona-kaptein, er ny trener for det hollandske landslaget. Nederlands fotballforbund bekreftet ansettelsen på Twitter. Kontrakten utløper sommeren 2030. Xavi erstatter Ronald Koeman, som ga seg et exit i VM. Og så friidretts-EM, der Beatrice Nedberg Lano tok bronse i sleggekast i sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim er på tredjeplass etter dag 1 av 10-kampen i EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, og Amalie Juhl ble nummer 7 i EM-finalen på 400 meter hekk med 10.54,70.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obet har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelpe og vise vei. Obet begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
2: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
3: Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian
4: Outlet. Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tåre. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står i deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette er ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi er her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet i Egersund.
5: Eivind Holmane her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
0: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

for det meste skyet vær I dag oppholdsvær, men fra I ettermiddag det fare for enkelte regnbyger, så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp I liten kuling, 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen, makstemperatur spått opp I 22 og 23 grader I dag.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med Kilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. En mann ble i går funnet alvorlig skadd på Lindeberg i Oslo, og vittner beskriver dramatiske scener.
1: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vittner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu i nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer pågrepet.
0: Reporter André Ødeby. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer i israelsk militærindustri. Norges Bank holder renten uendret på 4,25% etter at prisveksten har falt. Sentralbanksjef Ida Volden Bakke tror likevel de kan komme med en renteheving senere.
2: Det gledelig at prisveksten har avtatt, men den fortsatt for høy. Og det for tidlig å fastslå at inflasjonsutsiktene frem i tid vesentlig endret.
0: Seks barn ble i går innlagt på sykehus etter å ha pustet inn klorgass på dampsaga bad i Steinkjær. Tre av dem utskrevet, og de siste tre ventes å skrives ut snart, melder NRK. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Rogaland blant fylkene i landet med lavest andel uføretrygda. 9,4% av rogalendingene mottar uføretrygd mot 10,6% på landsbasis. I Rogaland mottar 1915 personer mellom 18 og 29 år uføretrygd. Det en nedgang på 21 personer fra året før, det melder NAV i en pressemelding. Det store forskjeller mellom kommunene. Lund har høyest andel, mens Sole har lavest med 6,7%. Stavanger ligger på 7,5%. NAV Rogaland peker blant annet på forskjeller i alder, utdanning, næringsliv og arbeidsmarked som mulige forklaringer. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for opplæring i krigsberedskap fra neste år. Dette skal ruste ungdommen og ruste landet vårt for å bygge motstandskraft hvis naturkatastrofer eller krigssituasjoner skulle inntreffe. Det sier Nordtun til Nasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt til ordet for forsvarskurs i skolen. Omlegging av eksamen frigjør 10. juni til et kurs om beredskap og verneplikt med forsvaret og fylkeskommunene. Eleverne vurderes med bestått eller ikke bestått. Og naboene kritiske til et planlagt datasenter på Forsand og frykter støy. I kveld det informasjonsmøte, det skriver Strandbuen. Initiativtaker Idar Heskestad forsvarer planene. Han sier til NRK at de satser på å lage et vannskjølt anlegg med veldig mye mindre støy. Vi vil skape arbeidsplasser og ha ting i Forsand på vårt industrimåte, sier han til kanalen.
4: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: vi skal til en skikkelig god bygdafest som arrangeres I nabohallen på Loen. Det blir 21. august. Nå var det mange dato I hovedet her, Stian.
1: November.
0: Ja, november. Nå var det mye dato her, Stian og Reimi fra Nærbe. 21. november, da kommer Hagle på besøk til Nærbehallen.
1: Ja, nei, da trenger vi det opp igjen og lage en skikkelig bygdafest. Handballsesongen starter jo snart, så da tenkte vi å lage noe I forbindelse med det. Da har vi lokaloppgjør mot Sandnes, så skal byen Sandnes komme til... Det fjoset, så de kaller det, så skal vi ha Hagle på besøk etterpå, så det har vært det var nyttig bra.
0: Ja, det ble jo en hele dag og kveld hos dere, Hagle, vi glad I bygdafester, og Hagle, de kan by opp til dans.
1: Ja, det jo I vår ånd, det jo, de identifiserer seg som bønn, og det jo vi også, så tenkte vi at vi måtte lage en skikkelig fest når vi tar imot byasene og viser hvordan dette fungerer her ute.
0: Dere jo en stor og veldig flott hall, det sånn at rett etter kampslutt så... For spillerne går en dusje og så rigges det til, og så blir det konsert på banen.
1: Ja, det hadde vært, konserten hadde vært I Nærbehallen som spilles kampen I Sparebanken Norge Arena, som de ligger jo vegg I vegg. Så rett etter kampen så det fri alder for jeg la under 18, så det hadde vært to konserter den dagen.
0: Yeah.
1: Og så på kvelden så hadde det frem med påsene, og så laget jeg god gang I hallen igjen med, for deg over 18. Så det bare å komme.
0: Brettsalget det I gang?
1: Det I gang, det åpner nå klokka 8, så det bare å gå inn og kjøpe. Så håper vi jo at de fra Sandnes også kan kjennes I besøkelsestiden som kommer ut, for det ikke så vanvittig langt fra Sandnes.
0: De må ha med seg kompass for å finne
1: fram. Nei, det lett nå, det ny vei, så det går ganske kjapt. Det tok vel 25 minutter inn her, så det går relativt godt.
0: Og for de som ikke har vært der, det jo ikke veldig langt fra togstasjonen, som du sier.
1: Det ikke det heller, det 10 minutter med toget. Så du får det ikke bedre.
0: Nei, det litt lengre. Det bare 10 minutter fra Sandnes til Nærbø?
1: Det tok, altså fra togstasjonen til Nærbø til...
0: Ja, og går, ja.
1: Ja, så det vel kvarter 20 minutter med tog.
0: Ja,
1: det går fort. Det ingen unnskyldning for deg det her inne til ikke komme ut. Det kan jeg bare si. Så jeg utfordrer Robert Gya, og at han skal mobilisere litt her borte. Så det ble bra.
0: Han kommer.
1: Han kommer, garantert. Så det har vært veldig gilt.
0: Og vi har også fått to billetter fra Dok, som vi skal lade bort på fredag, altså 21. november. Hagle kommer til Nærbehallen via vi. Sparbanken Norge Arena Nærbe. Vi må snakke litt sport også. Nå det jo for første gang på en manns alder at det ikke en Haugseng på trenerbenken, men heldigvis det flere på banen. Der de fortsatt veldig gode. Hvordan ser det ut på sport? Det optimisme før årets sesong?
1: Ja, det vil jeg si. Det var en vittig bra trøkk om dagen, og det har jo for så vidt alltid vært det, men når det litt sånn forandring, så blir det jo alltid litt spennende å se hvordan grupper reagerer, men så langt så ser det vanvittig bra ut. Alle testene peker oppover. Nå var vi på Eikeland gård, Kjerisa her for halvannen vega si, på en liten sånn oppkjøring, sosialt og trening. Hadde en treningskamp på Dårhus, vant den. Det et godt første divisjonslag. I Danmark så har vi hatt noen andre treningskamper mot Kristiansand og Viking Tiff med varierende resultat, men sånn, det ligger greit godt an, og det en sykt god optimisme, så jeg kan jo utfordre disse herne guttene litt, og til og med ta meg rykk på måte, hvor det vi skal hen I år. Så de sier da at de sikter høyere, og da det liksom, da må vi begynne å lukte på medalje.
0: Ja, det
1: det liksom, det målet, og troppen vanvittig god, med det tilskuddet fra Bergen og Dominikke fra Polen, og ikke minst Fortheim, Tordli og Knudsen, så det har vært vanvittig bra, altså.
0: Ja, det akkurat det å få... Altså, dere har jo alltid vært gode og hatt lokale spillere, lokal forankring, men å få tilbake en så god etablert spiller, det må jo være et løft for hele klubben.
1: Ja, det vanvittig gilt, og jeg ser bare det at han tagger med seg noe som Edna mangler, og kan utfordre litt det etablerte, så det er helt vanvittig gilt, så den... Både bak I trea rekker og fremme I trea rekker, så får vi se nye konstellasjoner som vi ikke sitter på nærme på en stund, så det har vært vanvittig gilt å se.
0: Blir det Europacup-spill I år?
1: Det blir Europacup-spill. Vi kommer inn I runde nummer to, så der får vi ikke vite på en måte hvem vi møter før runde nummer en er spilt, og den spilles nå om en måned, så ble det vår kamp I midten av oktober, så da det hjemme borte.
0: Det blir, ja, for dere har jo tidligere også hatt dobbelt hjemmekamp hvis motstanderlaget via og så videre, men ok, så det...
1: Så det vet meg ingenting ut fra da før, liksom ut I...
0: Akkurat nå det I hvert fall hjemme borte.
1: Ja, så det ble da 17. oktober, og så ble det 24. oktober, de to helgene der da.
0: Seriestarten, den I Slutten av august eller tidlig
1: september? Ja, 29. august borte mot Kristiansand. Så når vi setter opp en supporterbuss som begynner å fylles opp, så vil dere på den, så er det bare å ta kontakt eller følge med på sosiale medier, så melder dere på, for det er veldig villigt. Det har vært vanvittig bra.
0: Og en fin tur sørover.
1: Ja, det er alltid godt på Sørlandet. 10 grader varmere.
0: Ja, det er jo syden.
1: Ja, det er syden.
0: 29. august er det seriestart for Nærbø, og 21. november så kommer Hagle til Loen, så rett ved siden av Sparebanken Norge. Det er Sparebanken Norge, er det Nærbø, det heter det ikke?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja, men da kaller det Loen enda, eller?
1: Ja, på folkemunnet så går det som Nye Loen, men nå er det jo Nye Loen snart 20 år, så vi må begynne. Men det er Sparebanken Norge, er det Nærbø, ja.
0: Inn og sikre dere billetter, så kan dere oppleve folkefesten, eller bygdefesten, egentlig, etter Nærbø Sandnes i... Jeg vet ikke om vi skal kalle det Rema-1000-ligan, for det bytte jo navn hele veien.
1: Elkjøp-ligan nå.
0: Elkjøp-ligan?
1: Ja.
0: Er det det?
1: Elkjøp-ligan nå.
0: Elkjøp-ligan?
1: Ja.
0: Yes. Ja, ja. Håndballbanen i hvert fall. Stian, tusen takk for besøket.
1: Tusen takk for at jeg kom.
0: For det meste, skia vær i dag oppholdsvær, men fra i ettermiddag er det fare for enkelte regnbyger, så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling, 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen, makstemperatur spått opp i 22 og 23 grader i dag.

sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

for det meste skya vær I dag oppholdsvær, men fra I ettermiddag det fare for enkelte regnbyger, så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp I liten kuling, 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen, makstemperatur spått opp I 22 og 23 grader I dag.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russeregrensa ved grense Jakobselv I Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. Det har vært en alvorlig singelulykke med motorsykkel I Enebakk I Akershus. Luftambulanse sendt til stede og trafikken stengt I begge retninger på Fylkesvei 120. En mann ble I går kveld funnet alvorlig skadd på Lindeberg I Oslo. Vittner beskriver dramatiske scener.
1: Mannen holdt et barbein på gressplenen med blodige hodeskader og gaffateip rundt det ene håndleddet, ifølge vittner VG har snakket med. Han skal ha ropt om hjelp og sagt de skal ta familien min, mens han pekte mot et åpent vindu I nærheten. Politiet etterforsker saken som frihetsberøvelse av vold og knytter den til en pågående konflikt. Flere personer pågrepet.
0: Reporter André Ødeby. Kunstig intelligens gjør at svindel blir vanskeligere å oppdage. En far VG har snakket med trodde han overførte penger til datteren etter at han fikk meldinger som var svært like datterens måte å skrive på. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rogaland blant fylkene I landet med lavest andel uføretrygda. 9,4% av rogalendingene mottar uføretrygd mot 10,6% på landsbasis. I Rogaland mottar 1915 personer mellom 18 og 29 år uføretrygd. Det en nedgang på 21 personer fra året før, det melder Nav I en pressemelding. Det store forskjeller mellom kommunene. Lund har høyest andel, mens Sola har lavest med 6,7%. Stavanger ligger på 7,5%. Nav Rogaland peker blant annet på forskjeller I alder, utdanning, næringsliv og arbeidsmarked som mulige forklaringer. Kunnskapsminister Karin S. Nordtun åpner for opplæring I krigsberedskap fra neste år. Dette skal ruste ungdommen og ruste landet vårt for å bygge motstandskraft hvis naturkatastrofer eller krigssituasjoner skulle inntreffe. Det sier Nordtun til Nasjonen. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt til ordet for forsvarskurs I skolen. Omlegging av eksamen frigjør 10 I juni til et kurs om beredskap og verneplikt med forsvaret og fylkeskommunene. Elevene vurderes med bestått eller ikke bestått. Og naboene kritiske til et planlagt datasenter på Forsand og frykter støy. I kveld det informasjonsmøte, det skriver Strandbuen. Initiativtaker Idar Heskestad forsvarer planene. Han sier til NRK at de satser på å lage et vannskjølt anlegg med veldig mye mindre støy. Vi vil skape arbeidsplasser og ha ting I forstand på vårt industrimåte, sier han til kanalen.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: Viking går inn i historiske dager. Først er det et renovert Rosenborg som skal slås på Lerkendal i morgen, før det blir historiske kamper i Champions League playoffen, der Viking med sine nye drakter, med Champions League logoen på armen, skal møte Dynamo Zagreb først borte, før det blir returoppgjør under flomlysene på Lyse Arena. Vi har med oss Morten Jensen. Morten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Er det en god morgen med skolestart og alt mulig før fotballen tar deg?
1: Ja da, det var en litt senere start i dag, så nå skal jeg levere minstemann på SFO snart, som er skolestarter, og så det godt å ha litt hverdag og andre ting også enn bare fotball å tenke på.
0: Det må jo være litt godt for deg å se også, for jeg tipper at når du henter og leverer på SFO og skoler, så ser du kanskje enda mer unger i dag med vikingdrakter, og det må jo være litt godt altså, når du kjører hjem, at ja, det er du en stor del av æren for.
1: Ja, det er i hvert fall veldig, veldig kjekt å se så mange unger og springer rundt i vikingdrakter. Det er mer folk som springer rundt i vikingdrakter nå enn det var primetime på Liverpool og Manu når de sprang rundt, og det var så mye nordmenn i de klubbene, så det er veldig gøy å se at norsk fotball står så sterkt.
0: Mer nordmenn, kan det gå til engelsk fotball, og det skal vi snakke mer om etter hvert. Aller først må vi snakke om et Rosenborg-lag som ser veldig god ut.
1: Ja, det er jo samme gjengen der oppe enda, men de har fått ny trener. De har fått en trener som er mer offensiv i tankekodset, og både i forsvarsspillet sitt og i angrepsspillet, og der ser du hvor mye selvtillit har å gjøre med i idretten, og denne gang med fotballen, så de spiller, ser oss alle spillerne 50% opp i forhold til intensitet og tro på eget lag og ferdigheter, så vi møter de nok på den verst tenkelige tidspunkt i forhold til at de plutselig har funnet formen.
0: Er det vanskelig å analysere et lag som på en måte har spilt et par kamper riktig nok, men allikevel har endret seg mye i forhold til det dere møtte tidligere?
1: Nei, for de er litt like i uttrykk også, samtidig så de bare gjør alt litt raskere og litt bedre og med litt mer selvtillit, så det er mer eller mindre det er mye av de samme spillere som har vært som slo de 3-0 her hjemme tidligere i år, så, men nå er det jo en langt tøffere versjon, og spesielt på Lerkendal med rundt 20 000 tilskuere, så det er ikke ofte det at det er utsolgt, men det høres ut som at de går på denne gangen, så det sier jo litt også at folk vil ha lyst til å komme og se oss også der oppe.
0: Og dere også har slitt med skader lenge, både langtidsskader, men også smeller. Har dere noen spillere på vei tilbake igjen? Er det noen som ser bedre ut nå enn de gjorde for kort tid siden?
1: Ja, det er både Joe Bell og Falkner, i hvert fall i en fin fremdrift, og så er det litt rykk og napp med de andre. Det tar skritt frem, og så er det litt tilbake igjen, så litt frustrerende for en del spillere som på en måte selvfølgelig ikke ønsker å være tilgjengelige nå, men gjerne ikke blir det på grunn av at progresjonen ikke går rask nok. Så, men det er en del av fotballverdenen, så er det selvfølgelig sunt først og fremst på disse spillere som skulle ønske at de kunne være tilgjengelige, men med treneren har alltid svaret det samme, at vi må tenke på de som er tilgjengelige og bruke de.
0: Og da bruker jo de som er tilgjengelige og flere, de er jo unge lokale spillere. Hva sier dere egentlig til de unge som nå kanskje får spille litt mer enn det de har gjort før? For det er jo ikke første runde i cupen de får spille, det er jo viktige kamper både i serie og etter hvert i Champions League, de unge lokale får spille.
1: Ja, det er jo det som er å være i en tropp, at du alltid skal være klar når sjansen byr seg, og heldigvis har vi såpass mange gode unge gutter også, at de har vist seg verdige oppgaver når de får den, og jeg synes jo at alle våre unge gutter har tatt voldsomme steg i år og viser godt igjen både på trening, men ikke minst i kamper også når de får muligheten. Så for oss er det bare en fornøyelse å gi dem muligheten når anledningen byr seg.

0: for det meste skyet vær i dag oppholdsvær, men fra i ettermiddag er det fare for enkelte regnbyger, så vil det blåse sørøstlige bris på kysten opp i liten kuling. 14-15 grader fra tidlig morgen av, stigende utover dagen, makstemperatur spått opp i 22 og 23 grader i dag.
1: Ja vel, kjør på da, kjør på.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg. Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
1: Viking har fått bud på flere av sine spillere, det melder flere medier. Wrexham, som blant annet eies av skuespiller Ryan Reynolds, har budt over 100 millioner kroner på Henrik Falkenaa. Samtidig ryktes det at klubben også er interessert i spiss Peter Christiansen. Tidligere har Viking avslått bud på over 100 millioner kroner på Edvin Austbø fra West Ham, og et bud fra Besiktas på underkant av 40 millioner kroner på Tobias Moy. Viking spiller borte mot Rosenborg i morgen, før dobbelt oppgjøret i Champions League-playoffen mot Dynamo Zagreb. Mer overgangsnytt, Duarte Moreira er klar for HamKam. Han hadde allerede en avtale om å spille i Hamar fra med neste sesong av. Nå det klart at Brynespissen bytter beite med en gang. Og tidligere vikingspiller Harald Nilsen Tangen skifter beite. Tidligere i år var han på lån fra Sarpsborg 08 til Notts County i England. Nå går turen til dansk første divisjon, der spilleren går på lån til Vendsyssel. Paris Saint-Germain er europeisk supercup-vinner for andre året på rad etter 2-1-seier over Aston Villa i Salzburg. Kvart Skelia skårte etter 20 minutter før 17-åringen Brian Maggio utlignet for Villa rett for pause. Desiree Doué avgjorde etter en time. Villa mangler blant annet keeper Martinez og Ollie Watkins. Xavi Hernandez, tidligere Barcelona-kaptein, er ny trener for det hollandske landslaget. Nederlands fotballforbund bekrefter ansettelsen på Twitter. Kontrakten utløper sommeren 2030. Xavi erstatter Ronald Koeman, som ga seg et exit i VM. Og så friidretts-EM, der Beatrice Nedberge Lano tok bronse i sleggekast i sin aller første mesterskapsfinale. Sander Skotheim er på tredjeplass etter dag 1 av 10-kampen i EM. Han har 4382 poeng etter 5 øvelser, og Amalie Juhl ble nummer 7 i EM-finalen på 400 meter hekk med 10.54,70.

0: Men jeg vet at det flere som gleder seg veldig til neste tirsdag når Dynamo Zagreb venter i Kroatia. Nå kom de greit videre fra Zalgiris. Jeg vet ikke hva de to oppgjørende der fortalte deg om kvaliteten til det kroatiske laget.
1: Nei, det et fantastisk godt fotballag som har vunnet 18 av de siste 19 seriemesterskapene i Kroatia og sånt det, og ikke tapt en kamp og skal 40 kamper, så veldig godt fotballag, men de møtte ikke den beste motstand den kampen, men med trenere har jo sitt veldig mange kamper av de mot andre motstandere, så vi vet at det et godt fotballag som, som ble å være inne i Champions League og Europa League og egentlig slår godt ifra seg også, så med flere kroatiske og slovenske landslagsspillere så har vært med en vinterdag før, så du møtte både rutinert lag, men også en del unge spennende spillere, så de har egentlig et bra kollektiv, men også masse kvalitet på i enkeltspillerne sine, så det blir ikke noe lett oppgave, men vi har jo tro på at hvis vi greier å være opp mot vårt beste, så har vi en fair sjans, så det viktig for oss at den kampen lever til vi kommer til Stavanger, og de snakker om en heksegryde der nede, det vi forberedt på, men jeg tror vi også har en heksegryde her hjemme i Stavanger når det returoppgjøret kommer.
0: Og så med flomlysene på sent på kvelden, det blir jo tilstand av flere nye unge vikingsupportere aldri har opplevd før.
1: Ja, og jeg tror jo, jeg får ikke vi skal prøve å stå med lurer i hånda her, men vi ser ikke det fått det i Bodø-Glimt også. Så vi ydmyk også, og så vet jeg at Bodø-Glimt de siste 5 årene har spilt opp imot 90 Europa-cup-kamper, mens vi viking har i underkant av 10, så vi ligger nok en del bag de, både i erfaringsbanken, men også både på trener- og administrasjonssiden, og ikke minst spillersiden, så de har hatt kontinuitet i Europa over tid, Bodø-Glimt, derfor ser du de at de ofte greier å karakterisere seg disse viktige seierne når det står på spill, så det hjelper veldig på med rutine. Derfor er jo Eliteserien veldig viktig for oss, sånn at vi greier å komme oss inn i et nytt gruppespill til neste år, selv om det selvfølgelig skal bidra fra oss i år, så vet vi at det er viktig å være der igjen og igjen og igjen over tid hvis du ønsker å spise kissebær med de aller største.
0: Kan jeg spørre hvordan det er, for nå har jo dere på sport i Viking og utenom sportslig også, for så har vi gjort alt riktig de siste årene med et fantastisk seriemesterskap og Europa nå. Er det sånn for deg som trener at det blir alltid tenke neste og alltid tenke jobb, eller klarer du å på en måte bruke de øyeblikkene og bare nyte å ta inn deg atmosfæren og ta inn deg det dere egentlig med på å skape?
1: Jeg prøver å være flink til å ta det innover meg, og folk jo flinke også, og minner deg på det, hvor kjekk denne vikingtiden er, og hvor gøy det går på stadion og følger oss og sånne ting, så det er jo alltid kjekt når folk er så entusiastiske rundt det. Samtidig så lever du litt i egobobler også, og er hyperkonsentrert i forkant av kamp, og ikke minst underkamp, så når kampen er blåst av, så føles ut som det har vært i en tørketrommel, uavhengig nesten resultat. For det er mye følelser, og det er en enormt energikrevende jobb, så med mye trøkk og press, og det er godt å finne noen ventiler i hverdagen der du kan få avbrekk fra seriøsiteten og få litt ting på avstand. Mm.
0: Og så må jeg også spørre deg kjapt om nyhetene som kom i går, i hvert fall for oss, at det er mye interesse rundt deres spillere. Det er jo ikke så løye det når dere presterer sånn som dere gjør, men Henrik Falkner, Edvin Ausbø, Tobias Moi, og så går det også rykter om Petter Kristiansen. Det er mye bud og rykter og interesse rundt vikingspillere om dagen, og helt sikkert trenerne som ikke har kommet ut i media enda. Hvordan er det å være trener for viking når det er så mye interesse og ja, kall det gjerne usikkerhet rundt hvem som blir utover høsten eller ikke?
1: Ja, det er jo, som du sier, det er det som jeg følger med bak, det å gjøre det bra, være suksessfull og vinne serien og igjen ligge helt der oppe, så blir folk interessert, og det, som du sier, det er jo ikke bare de spillerne du nevner der, det er masse interesse rundt de fleste spillerne våre, men heldigvis er ikke vi viking i en posisjon som gjør at vi må selge noen, og vi har jo lyst til å beholde den gjengen ut sesongen, og gjøre det skarpest mulig på en måte i de konkurrensene med meg, så ja, om det blir et salg, kanskje maks, men jeg tviler på at det blir noe i hvert fall før disse Europacup-kampene, og så vet jeg jo aldri i fotball, men vår intensjon er jo å beholde alle som er der nå, og utvikle laget videre, for vi føler ikke at vi har skvist ut alt fra de som er der heller allerede, og så er det ikke riktig for alle spillere å heller forlate Viking på dette tidspunktet, for eksempel i forhold til sin egen utvikling, og den gjerne konkurransen de kom inn i fra den andre siden.
0: Og for din del, nå kan du jo godt svare, ingen kommentar, for det jo en setting som vi brukt mye blant fotballspillere og trenere, men hvor mye skal til for å få deg løst fra kontrakten da? Hvor stor må klubben være?
1: Nei, jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det, men jeg vet jo at det mye masse interesse rundt oss også, men vi trives jo utrolig godt her med, og vi har egentlig bare fokus på det nære, som på en måte eliteserien her, og muligheten til å ta Viking inn i et historisk gruppespill i Champions League, så det mer motiverende og mer utfordrende for oss, og vi trives veldig, veldig godt, så vi har beina godt plantet og rigget her i Viking, så vi gleder oss egentlig bare til mange, mange flere år her med.
0: Det det veldig mange som glad for å høre, Morten. Tusen takk for praten. Masse lykke til i morgen borte mot Rosenborg, og så får dere god tur til Kroatia etterpå.
1: Takk for det.
2: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no. Nå det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Her VG-nyhetene. En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Statsadvokaten henlegger anmeldelsen av oljefondets Israel-investeringer, det opplyser Kripos til Aftenposten. Oljefondet beholder investeringer i israelsk militærindustri. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
1: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
0: En tysk turist i midten av 30-årene ble i går kveld pågrepet etter en dramatisk biljakt i Lofoten. Han ble målt til 183 km i timen i en 60-sone, og moren var passasjer, melder TV 2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mindreårig jente dømt til 2 års ungdomsstraff for å ha tent på en barnevernsinstitusjon 2 ganger i september 2025. Under den siste brannen ble bygget totalskadet. Både ansatte og en barnefamilie oppholdt seg i boligen, og retten slo fast at brannene lett kunne ha kostet menneskeliv, det melder NRK. Subsidiær straff ble satt til 2 års fengsel. Rogaland fylkeskommune har fått flere meldinger om bobilturister som overnatter på rasteplasser og plasser som ikke er tilrettelagt for camping, det melder NRK. Seksjonssjef Aksel Grunreis sier at turistene er velkomne, men at de bør bruke egnede campingplasser. Fylkeskommunen vil nå undersøke skilting ved Preikestolen og vurdere tiltak på blant annet Jøssang og i Skjærsvika. Rogaland har altså lavest andel uføretrygda i landet. 9,4% mottar uføretrygd, mot 10,6% på landsbasis. 1915 personer mellom 18 og 29 år er uføretrygda, ned 21 fra året før de melder NAV. Lund har høyest andel med 16,4%, Sola lavest med 6,7% og Stavanger 7,5%. NAV Rogaland peker på forskjeller i alder, utdanning og arbeidsmarked som mulige forklaringer.

Warren syng Fever Dream I det vi passerer klokka tre og klar for ettermiddagsrøsje den her torsdagen 13. august. Mitt navn det Jonas og klar for å sette på mer musikk for deg. Her en

0: Vi skal til en skikkelig god bygdafest som arrangeres I nabohallen på Loen. Det blir 21. august. Nå var det mange datoer I hovedet her, Stian.
1: November.
0: Ja, november. Nå var det mye datoer her, Stian og Reimi fra Nærbe. 21. november, da kommer Hagle på besøk til Nærbehallen.
1: Ja, nei, da trenger vi det opp igjen og lage en skikkelig bygdafest. Handballsesongen starter jo snart, så da tenkte vi å lage noe I forbindelse med det. Da har vi lokaloppgjør mot Sandnes, så skal bya Sanne komme til... Til fjose, så de kaller det, ja. Så skal vi ha Hagle på besøk etterpå, så det har vært det var nyttig bra.
0: Ja, det ble jo en hele dag og kveld hos dere, Hagle, det... Vi glad I bygdafester, og Hagle, de kan by opp til dans.
1: Ja, det jo I vår ånd, det jo... de identifiserer seg som bønn, og det jo med jeg, og så tenkte vi at vi måtte lage en skikkelig fest når vi tar imot byen, sånn å vise hvordan dette fungerer her ute.
0: Dere jo en stor og veldig flott hall, det sånn at rett etter kampslutt, så... For spillerne går en dusje og så rigges det til, og så blir det konsert på banen.
1: Ja, det hadde vært, konserten hadde vært I Nærbehallen som spilles kampen I Sparebanken Norge Arena, som de ligger jo vegg I vegg. Så rett etter kampen så det fri alder for Egil og Jonne 18, så det hadde vært to konserter den dagen.
0: Ja.
1: Og så på kvelden så hadde det frem med påsene, og så laget god gang I hallen igjen med, for de over 18. Så det hadde vært det bare å komme.
0: Brettsalget det I gang?
1: Det I gang. Det åpner nå klokka 8, så det bare å gå inn og kjøpe. Så håper vi jo at de fra Sandnes også kan kjennes I besøkelsestiden som kommer ut, for det ikke så vanvittig langt fra Sandnes.
0: De må ha med seg kompass for å finne
1: fram. Nei, det lett nå. Det ny vei, så det går ganske kjapt. Det tok vel 25 minutter inn her, så det går relativt godt.
0: Og for de som ikke har vært der, det jo ikke veldig langt fra togstasjonen, som du sier.
1: Det ikke det heller. Det 10 minutter med toget. Så du får det ikke bedre.
0: Nei, det litt lenger. For, det bare 10 minutter fra Sandnes til Nærbe?
1: Ja, vi tok altså, fra togstasjonen til Nærbe til...
0: Ja, og går, ja.
1: Ja, altså, ja. Nei, kvart til 20 minutter vi tok.
0: Ja,
1: det går fort. Det ingen unnskyldning for deg her inne til ikke komme ut. Det kan jeg bare si. Så jeg utfordrer Robert Gya, og at han skal mobilisere litt her borte. Så det har vært bra.
0: Han kommer.
1: Han kommer, garantert. Så det har vært veldig gilt.
0: Og vi har også fått to billetter fra Dock, ja. Som vi skal lade bort på fredag, altså 21. november. Hagle kommer til Nærbehallen via vi. Mm. Sparbanken Norge Arena Nærbe. Vi må snakke litt sport også. Nå det jo for første gang på en manns alder at det ikke en Haugseng på trenerbenken, men heldigvis det flere på banen. Der de fortsatt veldig gode. Hvordan ser det ut på sport? Det optimisme før årets sesong?
1: Ja, det vil jeg si. Det var en vittig bra trøkk om dagen, og det har jo for så vidt alltid vært det, men når det litt sånn forandring, så blir det jo alltid litt spennende å se hvordan grupper reagerer, men så langt så ser det vanvittig bra ut. Alle testene peker oppover. Nå var vi på Eikeland gård, Kjerisa her fra Helland Vegas I, på en liten sånn oppkjøring, sosialt og trening. Hadde en treningskamp på Dårhus, vant den. Det et godt første divisjonslag. I Danmark så har vi hatt noen andre treningskamper mot Kristiansand og Viking Tiff med varierende resultat, men sånn, det ligger greit godt an, og det en sykt god optimisme, så jeg kan jo utfordre de stærne guttene litt, og til og med ta meg Erik på en måte hvor vi skal hen I år. Så de sier da at de sikter høyere, og da det liksom, da må man begynne å lukte på medalje.
0: Ja,
1: det det liksom, det målet, og troppen vanvittig god, med tilskuddet fra Bergen og Dominikke fra Polen, og ikke minst Fortheim, Tordli og Knudsen, så det har vært vanvittig bra, altså.
0: Ja, det akkurat det å få... Altså, dere har jo alltid vært gode og hatt lokale spillere, lokal forankring, men å få tilbake en så god etablert spiller, det må jo være et løft for hele klubben.
1: Ja, det vanvittig gilt, og jeg ser bare det at han tagger med seg noe som Edna mangler, og kan utfordre litt det etablerte, så det er helt vanvittig gilt, så den... Både bak I trea rekke og fremme I trea rekke, så får vi se nye konstellasjoner som vi ikke sitter på nærme på en stund, så det har vært vanvittig gilt å se.
0: Blir det Europacup-spill I år?
1: Det blir Europacup-spill. Vi kommer inn I runde nummer to, så der får vi ikke vite på en måte hvem vi møter før runde nummer en er spilt, og den spilles nå om en måned, så ble det vår kamp I midten av oktober, så da det hjemme borte.
0: Ja, for dere har jo tidligere også hatt dobbelt hjemmekamp hvis motstanderlaget vi har og så videre, men ok, så det...
1: Så det vet vi egentlig ingenting fra da før, liksom ut I...
0: Akkurat nå det I hvert fall hjemme borte.
1: Ja, så det vært det da 17. oktober, og så vært det 24. oktober, de to helgene der da.
0: Seriestarten, den I Slutten av august eller tidlig september?
1: 29. august borte mot Kristiansand. Så da vi setter opp en supporterbuss som begynner å fylles opp, så vil dere på den, så er det bare å ta kontakt eller følge med på sosiale medier, så melder dere på, for det er veldig villigt. Det har vært vanvittig bra.
0: Og en fin tur sør
1: er det. Ja, det er alltid godt på Sørlandet. 10 grader varmere.
0: Ja, det er jo syden.
1: Ja, det er syden.
0: 29. august er det seriestart for Nærbø, og 21. november så kommer Hagle til Loen, så rett ved siden av Sparebanken Norge. Det er Sparebanken Norge, eller den Nærbø, det heter det ikke?
1: Ja, helt riktig.
0: Ja, men da kaller det Loen enda, eller?
1: Ja, på folkemunnet så går det som Nye Loen, men nå er det jo Nye Loen snart 20 år, så vi må begynne. Men det er Sparebanken Norge, eller Nærbø, ja.
0: Og sikker dere billetter, så kan dere oppleve folkefesten, eller bygdefesten, egentlig, etter Nærbø Sandnes i, jeg vet ikke om vi skal kalle det Rema 1000-ligan, for det bytte jo navn hele veien.
1: Elkjøp-ligan nå.
0: Elkjøp-ligan?
1: Ja.
0: Er det det?
1: Elkjøp-ligan nå.
0: Elkjøp-ligan?
1: Ja.
0: Yes. Ja, ja. Håndballbanen i hvert fall. Stian, tusen takk for besøket.
1: Tusen takk for at jeg kom.
2: For det meste skya i dag og uttrykt for enkelte regnbyger, blåser en sørøst bris på kysten opp i liten kuling. I morgen regnbyger og kan hende torden. Fra fredag ettermiddag så meldes det oppholdsvær og perioder med sol, sør og sørøst bris på kysten opp i liten kuling, om kvelden minkende til vestlig bris. Temperaturer helt opp mot 24-25 grader.

0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.
2: Velkommen til Undertøy i Egersund. Jeg vet det kan være vanskelig å finne godt undertøy. Finne den størrelsen som passer deg og din kropp, det ikke lett. Jeg var en av de selv, og akkurat derfor startet jeg Undertøyet her i Egersund. Bare gjør det som mannen, og da gønner jeg på. Her får du god service, og utvalget vi har halve alfabetet. Vi får A til L, og høyere også om du trenger det. Vi hjelper deg med glede, så ta med venninnen dine på tur til Okkaby og til Undertøyet.
3: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.
5: Eivind Holman her. I lag med Kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

En mindreårig jente dømt til 2 års ungdomsstraff for å ha tent på en barnevernsinstitusjon 2 ganger I september 2025. Under den siste brannen ble bygget totalskadet. Både ansatte og en barnefamilie oppholdt seg I boligen, og retten slo fast at brannene lett kunne ha kostet menneskeliv, det melder NRK. Subsidiær straff ble satt til 2 års fengsel. Rogaland fylkeskommune har fått flere meldinger om bobilturister som overnatter på rasteplasser og plasser som ikke tilrettelagt for camping, det melder NRK. Seksjonssjef Aksel Grunreis sier at turisterne velkomne, men at de bør bruke egnet campingplasser. Fylkeskommunen vil nå undersøke skilting ved prekestolen og vurdere tiltak for blant annet Jøssang og I Skjærsvika. Rogaland har altså lavest andel uføretrygda I landet. 9,4% mottar uføretrygd, mot 10,6% på landsbasis. 1915 personer mellom 18 og 29 år uføretrygda, ned 21 fra året før de melder NAV. Lund har høyest andel med 16,4%, Sola lavest med 6,7% og Stavanger 7,5%. NAV Rogaland peker på forskjeller I alder, utdanning og arbeidsmarked som mulige forklaringer.

0: Hun bytte begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obud har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obud begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Det vi gjetta, Teddy Swims og Tones and I med musikk inn I torsdagen. Vi kommet til 13. august. Håper dagen din fin. Nå snart heimover fra jobben. Jeg skal følge deg på din vei nå. Jeg har fått sett masse fine bilder av solformørkelsen I går, som jeg skulle ut og se. Og når jeg kom ut, så var det en sky på himmelen, og den var foran sola. Det var maks uflaks. Håper du fikk en bedre utsikt. Vi skal fortsette musikken med Mariah Carey.

For det meste skyet I dag og uttrykt for enkelte regnbyger, blåser en sørøst bris på kysten opp I liten kuling. I morgen regnbyger og kan hende torden fra fredag ettermiddag, så meldes det oppholdsvær og perioder med sol, sør og sørøst bris på kysten opp I liten kuling, om kvelden minkende til vestlig bris. Temperaturer helt opp mot 24-25 grader.

Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det Egersund, det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

Bella Kay sin I Love It, Love It, Love It. Så nærmer vi oss klokka fire her I ettermiddagsrøsje. Her det meg Jonas som med fram til seks I dag. Straks nyheter etter Robbie Williams.

0: Her VG-nyhetene. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
1: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldre

0: Utvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
1: Reporter André Ødeby. ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det er full overtenning i en tomannsbolig i Østre Toten i Innlandet. Det er ikke spredningsfare, men naboer bes om å lukke vinduer og stenge ventilasjonsanlegg på grunn av røyken. En person er pågrepet mistenkt for ulovlig grensekryssing ved russergrensa ved grense Jakobselv i Finnmark. Personen har hverken norsk eller russisk statsborgerskap. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: En mindreårig jente dømt til 2 års ungdomsstraff for å ha tent på en barnevernsinstitusjon 2 ganger i september 2025. Under den siste brannen ble bygget totalskadet. Både ansatte og en barnefamilie oppholdt seg i boligen, og retten slo fast at brannene lett kunne ha kostet menneskeliv, det melder NRK. Subsidiær straff ble satt til 2 års fengsel. Rogaland fylkeskommune har fått flere meldinger om bobilturister som overnatter på rasteplasser og plasser som ikke er tilrettelagt for camping, det melder NRK. Seksjonssjef Aksel Grunreis sier at turistene er velkomne, men at de bør bruke egnede campingplasser. Fylkeskommunen vil nå undersøke skilting ved Preikestolen og vurdere tiltak på blant annet Jøssang og i Skjærsvika. Rogaland har altså lavest andel uføretrygda i landet. 9,4% mottar uføretrygd, mot 10,6% på landsbasis. 1915 personer mellom 18 og 29 år er uføretrygda, ned 21 fra året før de melder NAV. Lund har høyest andel med 16,4%, Sola lavest med 6,7% og Stavanger 7,5%. NAV Rogaland peker på forskjeller i alder, utdanning og arbeidsmarked som mulige forklaringer.

Lokalmusikk er I ettermiddagsrøsje med Endre Nattvik Berge og Hedda, hørte du der, Fritt Fall. Vi skal inn I sporten, rett rundt hjørnet her nå. Vi skal blant annet oppsummere litt EM, friidretts-EM I Birmingham, som pågår akkurat nå, og holdt på en god stund til, noen dager til I hvert fall. Men der har vi noen norske utøvere som gjør det veldig bra. Eller skal vi gå til Viking, som denne uka har avslått bud på opp mot 240 millioner kroner.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Viking har denne uka avslått bud på rundt 240 millioner kroner for tre spillere. West Ham bydde 100 millioner for Edvin Østbø. Wrexham bydde like mye for Henrik Falkner. Og Besiktas bydde 35 til 40 millioner for Tobias Moy. Og alle tre ble avvist. Sportsjef Erik Nevland innrømmer overfor Stavanger Aftenblad at det en viss gambling, men sier klubben vil være best mulig rustet til det som venter sportslig. På tirsdag neste uke spiller Viking playoff mot Dynamo Zagreb, og vinner de sammenlagt så de sikret Champions League om minst 300 millioner kroner. Henriette Jæger klar for EM-finale på 400 meter i Birmingham. 23-åringen vant det tredje semifinaleheatet på 49,80 og stilt til start som ener på Europa-rankinga. På lørdag springer hun altså om EM-gullet. Tidligere i EM var hun også ankerkvinne da Norge tok gull på blandet 4x400 meter. Sander Skotheim nummer 3 i EM-10-kampen med 6023 poeng etter 7 av 10 øvelser. Han tok inn på teten på 110 meter hekk, men fikk trøbbel i diskos med beste kast på 43,23 meter. Skotheim ligger 278 poeng bak lederen fra Tyskland. Stav, spyd og 1500 meter de øvelsene som gjenstår, og 10-kampen avsluttes senere i kveld. Anders Mol og Christian Sørum videre som pullevinnere i EM i sandvolleyball i polske Stare Jablonki. De slo Frankrike 21-16, 21-12 og slepp dermed den første utslagsrunden. Mol og Sørum er regjerende europamestere og tredje sida i årets mesterskap. EM varer til søndag, og vinneren sikrer OL-plass i Los Angeles i 2028.

For det meste skyet I dag og uttrykt for enkelte regnbyger, blåser en sørøst bris på kysten opp I liten kuling. I morgen regnbyger og kan hende torden fra fredag ettermiddag, så meldes det oppholdsvær og perioder med sol, sør og sørøst bris på kysten opp I liten kuling, om kvelden minkende til vestlig bris. Temperaturer helt opp mot 24-25 grader.

Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Highest a Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

Alex Warren og Gigi Paris, Eternity, 4:30. En mindreårig jente dømte 2 års ungdomsstraff for å ha tent på en barnevernsinstitusjon 2 ganger I september 2025. Under den siste brannen ble bygget totalskadet. Både ansatte og en barnefamilie oppholdt seg I boligen, og retten slo fast at brannene lett kunne ha kostet menneskeliv, det melder NRK. Subsidiær straff ble satt til 2 års fengsel. Rogaland fylkeskommune har fått flere meldinger om bobilturister som overnatter på rasteplasser og plasser som ikke tilrettelagt for camping, det melder NRK. Seksjonssjef Aksel Grunreis sier at turisterne velkomne, men at de bør bruke egnet campingplasser. Fylkeskommunen vil nå undersøke skilting ved prekestolen og vurdere tiltak på blant annet Jøssang og I Skjærsvika. Rogaland har altså lavest andel uføretrygda I landet. 9,4% mottar uføretrygd, mot 10,6% på landsbasis. 1915 personer mellom 18 og 29 år uføretrygda, ned 21 fra året før de melder NAV. Lund har høyest andel med 16,4%, Sola lavest med 6,7% og Stavanger 7,5%. NAV Rogaland peker på forskjeller I alder, utdanning og arbeidsmarked som mulige forklaringer.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, bruktbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

For det meste skyet I dag og uttrykt for enkelte regnbyger, blåser en sørøst bris på kysten opp I liten kuling. I morgen regnbyger og kan hende torden fra fredag ettermiddag, så meldes det oppholdsvær og perioder med sol, sør og sørøst bris på kysten opp I liten kuling, om kvelden minkende til vestlig bris. Temperaturer helt opp mot 24-25 grader.

ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt, da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede er Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden i Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

0: Her VG-nyhetene. Tidligere Høyre-politiker Julie Brottkorp stoler ikke lenger på eget parti, reporter André Ødeby.
1: Hun sier hun ikke kjenner igjen partiet og peker blant annet på at Høyre mot videreføring av avgiftskuttet på drivstoff. Brottkorp mener Høyre mindre næringsvennlig for distriktene enn partiet Rødt. Høyres Nikolai Astrup sier han ikke kjenner igjen Brottkorp og kaller kritikken hennes useriøs. Han sier de må langsiktige løsninger og at det viktigste tiltaket for næringen nå store skattekutt.
0: En 50 år gammel kvinne siktet for uaktsom kjøring etter å ha kjørt inn i et apotek i Sarpsborg, det melder TV 2. Politiet etterforsker flere

0: hypoteser, blant annet tekniske problemer eller sykdom. Arrangøren av friidretts-EM glemte å heve listen fra 470 til 480 for fem utøvere i stavekonkurransen i tikampen. Dermed måtte utøverne bruke unødvendige krefter og tid i den brennende heten i Birmingham i England. Og Henriette Jæger tok seg videre til finale på 400 meter. Den finner sted på lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: En mindreårig jente dømt til 2 års ungdomsstraff for å ha tent på en barnevernsinstitusjon 2 ganger i september 2025. Under den siste brannen ble bygget totalskadet. Både ansatte og en barnefamilie oppholdt seg i boligen, og retten slo fast at brannene lett kunne ha kostet menneskeliv, det melder NRK. Subsidiær straff ble satt til 2 års fengsel. Rogaland fylkeskommune har fått flere meldinger om bobilturister som overnatter på rasteplasser og plasser som ikke tilrettelagt for camping, det melder NRK. Seksjonssjef Aksel Grunreis sier at turistene velkomne, men at de bør bruke egnede campingplasser. Fylkeskommunen vil nå undersøke skilting ved Preikestolen og vurdere tiltak på blant annet Jøssang og i Skjærsvika. Rogaland har altså lavest andel uføretrygda i landet. 9,4% mottar uføretrygd, mot 10,6% på landsbasis. 1915 personer mellom 18 og 29 år er uføretrygda, ned 21 fra året før de melder NAV. Lund har høyest andel med 16,4%, Sola lavest med 6,7% og Stavanger 7,5%. NAV Rogaland peker på forskjeller i alder, utdanning og arbeidsmarked som mulige forklaringer.

0: Det er så cover av Tina Turner sin The Best, framført av Alex Gray.
1: Viking går inn I historiske dager. Først det et renovert Rosenborg som skal slås på Lerkendal I morgen, før det blir historiske kamper I Champions League playoffen, der Viking med sine nye drakter, med Champions League-logoen på armen, skal møte Dynamo Zagreb først borte, før det blir returoppgjør. Under flomlysene på Lyse Arena. Vi har med oss Morten Jensen. Morten, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Det en god morgen med skolestart og alt mulig før fotballen tar deg?
2: Ja da, det en litt senere start I dag, så nå skal jeg levere minstemann på SFO snart, som skolestartere, og så det godt å ha litt hverdag og andre ting også, enn bare fotball å tenke på.
1: Det må jo være litt godt for deg å se også, for jeg tipper at når du henter og leverer på SFO-er og skoler, så ser du kanskje enda mer unger I dag med vikingdrakter, og det må jo være litt godt når du kjører hjem at ja, det du en stor del av æren for.
2: Ja, det I hvert fall veldig, veldig kjekt å se så mange unger og springer rundt I vikingdrakter. Det mer folk som springer rundt I vikingdrakter nå enn det var primetime på Liverpool og Manu når de sprang rundt, og det var så mye nordmenn I de klubbene, så det veldig gøy å se at norsk fotball står så sterkt.
1: Mer nordmenn kan det gå til engelsk fotball, og det skal vi snakke mer om etter hvert. Aller først må vi snakke om et Rosenborg-lag som ser veldig god ut.
2: Ja, det jo samme gjengen der oppe enda, men de har fått ny trener. De har fått en trener som mer offensiv I tankekotse, og både I forsvarsspillet sitt og I angrepsspillet, og det ser du hvor mye selvtillit har å gjøre med I idretten og denne gang med fotballen, så de spiller, alle, ser oss alle spillere 50% opp I forhold til intensitet og tro på eget lag og ferdigheter, så det møter de nok på en verst tenkelig tidspunkt I forhold til at de plutselig har funnet formen.
1: Det vanskelig å analysere et lag som på en måte har spilt et par kamper riktig nok, men allikevel har endret seg mye I forhold til det dere møtte tidligere?
2: Nei, for de litt like I uttrykk også, samtidig så de bare gjør alt litt raskere og litt bedre og med litt mer selvtillit, så det mer eller mindre det mye av de samme spillerne som involvert når vi slo de 3-0 her hjemme tidligere I år, så, men nå det jo en langt tøffere versjon, og spesielt på Lerkendal med rundt 20.000 tilskuere, så det ikke ofte det at det utsolgt, men det høres ut som at de går på denne gangen, så det sier jo litt også at folk vil ha lyst til å komme og se oss også der oppe.
1: Og dere også har slitt med skader lenge, både langtidsskader, men også smeller. Har dere noen spillere på vei tilbake igjen? Det noen som ser bedre ut nå enn de gjorde for kort tid siden?
2: Ja, det både Joe Bell og Falkner, I hvert fall I en fin fremdrift, og så litt rykk og napp med de andre et par skritt frem, og så det en lite tilbake igjen, så litt frustrerende for en del spillere som på en måte selvfølgelig ikke ønsker å være tilgjengelige nå, men gjerne ikke blir det på grunn av at progresjonen ikke går raskt nok. Så, men det en del av fotballverden, så det selvfølgelig sunt først og fremst på disse spillerne, så jeg skulle ønske at de kunne være tilgjengelige, men med treneren har alltid svaret det samme, at vi må tenke på de som tilgjengelige og bruke de.
1: Og da bruker jo de som tilgjengelige, og flere av de jo unge lokale spillere. Hva sier dere egentlig til de unge som nå kanskje får spille litt mer enn det de gjort før? For det jo ikke første runde I køppen de får spille, det jo viktige kamper, både I serie og etter hvert I Champions League, de unge lokale får spille.
2: Ja, det jo det som være I en tropp, da, at du alltid skal være klar når sjansen byr seg, og heldigvis har vi såpass mange gode unge gutter også, at de har vist seg verdige oppgaver når de får den, og jeg synes jo at alle våre unge gutter har vært voldsomme steg I år og viser godt igjen både på trening, men ikke minst I kamper også når de får muligheten. Så for oss så det bare en fornøyelse å gi dem muligheten når anledningen byr seg.
0: Ja, vi skal høre mer fra Morten Jensen, vikingtrener, etter hvert. Først litt mer med

for det meste skyet I dag og uttrykt for enkelte regnbyger. Blås en sørøst bris på kysten opp I liten kuling. I morgen regnbyger og kan hende torden fra fredag ettermiddag, så meldes det oppholdsvær og perioder med sol, sør- og sørøst bris på kysten opp I liten kuling, om kvelden minkende til vestlig bris. Temperaturer helt opp mot 24-25 grader.

0: Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet!
1: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
4: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
5: Hvor er sommer i Egersund? Jo, en by fylt med de gode opplevelsene. Her med mat og drikke for noen av hver. Nissebutikker og faghandel side om side, der du selvfølgelig finner et stort utvalg og møter de gilde folkene. Fargerike trehus og ei trivelige gågade. Kjenn hvilepulsen komme, enten du vil nyte livet på torvet eller i den unike naturen rundt dere. Det er Egersund det skjer, og du er selvfølgelig hjertelig velkommen.

En mindreårig jente dømt til 2 års ungdomsstraff for å ha tent på en barnevernsinstitusjon 2 ganger i september 2025. Under den siste brannen ble bygget totalskadet. Både ansatte og en barnefamilie oppholdt seg i boligen, og retten slo fast at brannene lett kunne ha kostet menneskeliv, det melder NRK. Subsidiær straff ble satt til 2 års fengsel. Rogaland fylkeskommune har fått flere meldinger om bobilturister som overnatter på rasteplasser og plasser som ikke er tilrettelagt for camping, det melder NRK. Seksjonssjef Aksel Grunreis sier at turistene er velkomne, men at de bør bruke egnede campingplasser. Fylkeskommunen vil nå undersøke skilting ved Preikestolen og vurdere tiltak på blant annet Jøssang og i Skjærsvika. Rogaland har altså lavest andel uføretrygda i landet. 9,4% mottar uføretrygd, mot 10,6% på landsbasis. 1915 personer mellom 18 og 29 år er uføretrygda, ned 21 fra året før de melder NAV. Lund har høyest andel med 16,4%, Sola lavest med 6,7% og Stavanger 7,5%. NAV Rogaland peker på forskjeller i alder, utdanning og arbeidsmarked som mulige forklaringer.

Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du boke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom i dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man, låta Skin. Hører du her I middagsrushet, kvart på seks straks. Nå skal vi videre med Morten Jensen, vikingtrener, som snakker litt om europeisk spill I neste uke. Her Rogvi.
2: Jeg vet at det flere som kleder seg veldig til neste tirsdag når Dynamo Zagreb venter I Kroatia. Nå kom de greit videre fra Zalgiris. Jeg vet ikke hva det, de to oppgjørende der fortalte deg om kvaliteten til det kroatiske laget.
3: Nei, det et fantastisk godt fotballag som har vunnet 18 av de siste 19 seriemesterskapene I Kroatia og sånt som det, og ikke tapt en kamp og skal 40 kamper, så veldig godt fotballag, men de møtte ikke den beste motstand den kampen, men med trenere har jo sitt veldig mange kamper av de mot andre motstandere, så vi vet at det et godt fotballag som, som ble å være inne I Champions League og Europa League og egentlig slår godt ifra seg også, så med flere kroatiske og slovenske landslagsspillere så har har vært med en vinterdag før så har du møtt både rutinert lag men også en del unge spennende spillere så de har egentlig et bra kollektiv men også masse kvalitet på I enkeltspillerne sine så det blir ikke noe lett oppgave men vi jo tro på at det, hvis vi greier å være opp mot vårt beste så, så har vi en fair sjans så det viktig for oss at den kampen lever til, til vi kommer til Stavanger og De snakker om en heksegryde der nede, det vi forberedt på, men jeg tror vi også har en heksegryde her hjemme I Stavanger når det returoppgjøret kommer.
2: Og så med flomlysene på sent på kvelden, det blir jo tilstand av flere nye unge vikingsupportere aldri har opplevd før.
3: Ja, og jeg tror jeg ikke vi skal prøve å stå med lurer I hånda her, men vi ser ikke det fått I Bodø-Glimt også. Så vi ydmyk også, og så vet jeg at Bodø/Glimt de siste fem årene har spilt opp imot 90 Europacup-kamper, mens vi viking har I underkant av 10, så vi ligger nok en del bag de, både I erfaringsbanken, men også både på, I, på trener- og administrasjonssiden, og ikke minst spillersiden. Så de har hatt kontinuitet I Europa over tid, Bodø/Glimt, derfor ser du de at de ofte greier å karakterisere seg disse viktige seierne når... Når det står på spill, så det hjelper veldig på med rutine. Derfor jo Eliteserien veldig viktig for oss, så sånn at vi greier å komme oss inn I et nytt gruppespill til neste år, selv om det selvfølgelig skal bidra fra oss I år, så, så vet vi at det viktig å være der igjen og igjen og igjen over tid, hvis du, hvis du ønsker å spise kisset da med de aller største.
2: Mm. Kan jeg spørre hvordan det for nå har jo dere på sport I Viking og utenom sportslig også, for så har vi gjort alt riktig de siste årene med et fantastisk seriemesterskap og Europa nå. Det sånn for deg som trener at det blir alltid tenke neste og alltid tenke jobb, eller klarer du å på en måte bruke de øyeblikkene og bare nyte å ta inn deg atmosfæren og ta inn deg det dere egentlig med på å skape?
3: Jeg prøver å være flink til å ta det innover meg, og folk jo flinke også, og minner deg på det, hvor kjekk denne vikingtiden og hvor gøy det går på stadion og følger oss og sånne ting, så det jo alltid kjekt når folk så entusiastiske rundt det. Samtidig så lever du litt I egen boble også, og hyperkonsentrert I forkant av kamp, og ikke minst under kamp, så når kampen blåst av, så føles det ut som det har vært I en tørketrommel, uavhengig nesten resultat. For det mye følelser, og det en enormt energikrevende jobb, så med mye trøkk og press, og Så det godt å finne noen ventiler I hverdagen der du kan få avbrekk fra, fra seriøsiteten og få litt ting på avstand. Mm.
2: Og så må jeg også spørre deg kjapt om nyhetene som kom I går, I hvert fall for oss, at det mye interesse rundt deres spillere. Det ikke så løye det når dere presterer sånn som dere gjør, men Henrik Falkner, Edvin Ausbø, Tobias Moy, og så går det også rykter om Petter Kristiansen. Det mye bud og rykter og interesse rundt vikingspilleren om dagen, og helt sikkert trenerne som ikke har kommet ut I media enda. Hvordan det å være trener for viking når det så mye interesse og Ja, kall det gjerne usikkerhet rundt hvem som blir utover høsten eller ikke.
3: Ja, det jo, som du sier, det det som følger med bak det å være, gjøre det bra og være suksessfull og, og vinne serien og igjen ligge helt der oppe, så blir folk interessert. Og det, som du sier, det jo ikke bare de spillerne du nevner der, det masse interesse rundt, og masse interesse rundt de fleste spillerne våre, men heldigvis ikke vi viking I en posisjon som gjør at vi må selge noen, og vi har jo lyst til å beholde den gjengen ut sesongen, og gjøre det skarpest mulig på en måte I de konkurransene vi med I, så ja, om det blir et salg, kanskje maks, men jeg tviler på at det blir noe, i hvert fall før disse Europacup-kampene, og så vet jeg jo aldri I fotball, men vår intensjon jo å beholde alle som der nå, og utvikle laget videre, for vi føler ikke at vi har skvist ut alt fra de som der heller allerede, og så det ikke riktig for alle spillere å heller forlate Viking på dette tidspunktet, for eksempel I forhold til sin egen utvikling, og den gjerne konkurransen de kom inn I fra den andre siden.
2: Og for din del, nå kan du jo godt svare ingen kommentar, for det jo en setting som brukt mye blant fotballspillere og trenere, men hvor mye skal til for å få deg løst fra kontrakten da, hvor stor må klubben være?
3: Nei, jeg har egentlig ikke tenkt så mye på det, men jeg vet jo at det mye masse interesse rundt oss også, men vi trives jo utrolig godt her med, og vi har egentlig bare fokus på det nære, som på en måte eliteserien her, og muligheten til å ta Viking inn I et historisk gruppespill I Champions League, så det mer motiverende og mer utfordrende for oss, så vi trives veldig, veldig godt, så vi har beina godt plantet og rigget her I Viking, så vi gleder oss egentlig bare til mange, mange flere år her med.
2: Det det veldig mange som glad for å høre, Morten. Tusen takk for praten. Masse lykke til I morgen borte mot Rosenborg, og så får dere god tur til Kroatia etterpå.
3: Takk for det.
1: For det meste skya I dag og uttrykt for enkelte regnbyger, blåser en sørøst bris på kysten opp I liten kuling. I morgen regnbyger og kan hende torden fra fredag ettermiddag, så meldes det oppholdsvær og perioder med sol, sør og sørøst bris på kysten opp I liten kuling, om kvelden minkende til vestlig bris. Temperaturer helt opp mot 24-25 grader.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Hei, mitt navn Mette, og jeg jobber på Undertøyet Egersund. Dette tror jeg må være den viktigste reklamen vi har lagt. Den går spesielt ut til deg som har kjempelyst til å besøke dere, men bare ikke makter det eller tårer. Du vet dette hadde vært lurt, du vet det hadde vært bra for helsen din, men terskelen føles for høy. Vi vil gjøre alt som står I deres makt for å skape et trygt rom for deg. Fortell dere hvordan du har det og hva du kjenner på. Dette ikke dumt eller merkelig for dere. Du kan få komme utenom ordinær åpningstid om det føles mer trygt for nettopp deg. Kanskje første besøk hos dere bare for å bli kjent med dere, kikke litt og finne roen. Helt topp! Du styrer tempoet. Vi her for deg og dine behov. Velkommen til Undertøyet I Egersund.

Med Louis Capaldi sin fine Stay Love, så det betyder å runde av her I ettermiddagsrushet. Håper vi to høres igjen I morgen. Her Tom Walker på vei ut.

0: Her VG-nyhetene. En av de fornærmede kvinnene som fikk nakenbilder av seg spredt på Discord-kanalen Guttas Drøm, forteller i lagmannsretten at hun googler seg selv hver dag for å se om gamle bilder lagt ut på nytt. Ankesaken mot den tiltalte mannen startet i Borgarting lagmannsrett mandag. Kunstig intelligens gjør svindel vanskeligere å oppdage, reporter André Ødeby.
1: En far VG har snakket med ble svindlet for nesten 15 000 kroner etter å ha mottatt meldinger fra det han trodde var datteren. Meldingene var svært like datterens måte å skrive på. Manipuleringen blir stadig mer avansert, ifølge Sparebank 1, som sier KI gjør kampen mot svindel krevende. De minner samtidig om at kunden har et selvstendig ansvar.
0: ESA og EU-kommisjonen sier ja til at Norge kan innføre aldersgrense på 15 år for bruk av sosiale medier, så lenge det ikke innebærer forpliktelser fra leverandørene, det melder tech.no. Det israelske skjønnhetsmerket Moroccan Oil trekker seg som sponsor av Eurovision Song Contest, skriver Aftonbladet. De har vært hovedsponsor siden 2020. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

fell down the sewer and got led astray.

0: Her VG-nyhetene. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann I en tomannsbolig I Østre Toten I ettermiddag. Det brenner fremdeles I huset. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år. Det nå vedtatt I den svenske riksdagen, melder SVT. Barn fra 14 år kan nå dømmes til fengsel for alvorlige lovbrudd som drap og grov voldtekt. I Norge den kriminelle lavalder 15 år. 9 av 10 barn føler seg trygge på skolen, ifølge en ny undersøkelse.
1: I undersøkelsen gjort av Opinion for det nasjonale foreldreutvalget for grunnskolen har grunnskoleforeldre blitt spurt om hvordan de opplever skolen. 9 av 10 foreldre svarer at barnet deres blir behandlet med respekt og at de har en god relasjon til kontaktlæreren. 8 av 10 foreldre svarer også at de opplever at barnet trives på skolen samt utvikler seg positivt sosialt og faglig.
0: Reporter André Ødeby. Arrangøren av friidretts-EM har gjort flere tabber I dag under stavkonkurransen I tikampen. De har både glemt å heve listen og å flytte et stativ. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Høyres Erna Solberg slår tilbake mot sin tidligere stabssjef Julie Brottkorp, som sier hun ikke kjenner igjen Høyre når de ikke vil videreføre avgiftskuttene på drivstoff. Solberg mener Høyre alltid har advart mot løpende budsjettbehandlinger og krisepakker. En person pågrepet og siktet for grovt skadeverk etter en kraftig brann i en tomannsbolig i Østre Toten i ettermiddag. Sverige senker den kriminelle lavalderen til 14 år for alvorlige lovbrudd. Det nå vedtatt i den svenske riksdagen, melder SVT. Boligmarkedet preget av rentesituasjonen, sier sjeføkonom Kari Due Andresen. I dag holdt Norges Bank renta uendret, men varsler at de trolig vil sette den opp senere.
1: Det usikkerhet rundt hvor høy renta blir. Vi ser at det slår veldig hardt på Oslo-markedet for eksempel. Det et rentesensitivt marked. Folk høyt belånt, sånn at boligprisene i Oslo nå i bruktboligmarkedet de tilbake på 2024-nivå.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Catchling som også catchy den her keyboard-metall-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Hugo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,
2: det.

Nå er det snart tilbake til hverdagen igjen, og på Norwegian Outlet på Ålgård så finner du alt du trenger til skolestart, barnehage og jobb. Hva trenger du? Vi kan nemlig friste med rabatt på rabatten når Outlet Mania smeller i gang denne uka her. Nå på lørdag har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpen hver dag utenom lørdag.
1: Outlet Mania nærmer seg slutten, og nå det siste sjans. Nå rydder vi vekk sommeren og gjør klar til høstens nyheter. Det betyr at du nå kan sikre deg kjente merkevar til vanvittige priser. Nå på lørdag så har vi i tillegg barneaktiviteter mellom 12 og 3. Velkommen til en hyggelig handel i merkevarebyen Norwegian Outlet på Ålgård. Norwegian Outlet.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
3: Sleden Traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helga I august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rockboys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din I dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!
1: Det kommer en liten påminnelse fra oss I NAF-avdeling Stavanger og Omegn. Nå det skolestart, og det betyr at mange barn og unge går langs veiene. Så vær ekstra oppmerksomme I trafikken fremover. Kjør forsiktig, vi har ingen liv å miste.
2: Ble sommeren litt dyrere enn du hadde tenkt? Da skal du få en skikkelig god nyhet. Akkurat nå får du enda bedre betalt når du selger gull og sølv hos Tavex. Frem til 14. august kutter de nemlig marginen sin med hele 4%, på toppen av det som allerede Norges beste priser. Det betyr enda mer penger til deg. Ta turen innom Gartnerveien 29, rett med skilden I Stavanger, så gir de deg en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Velkommen til Fangene på Fortet Stavanger. 46 unike celler med morsomme og unike oppgaver som skal løses. Samarbeid, det trengs. Du en logisk tenker, den smidige eller den raske? Løs oppgavene sammen med kollegaer, venner eller familien. Her kan du booke barnebursdag og teambuilding. Vi har matservering og alle rettigheter. Fangene på Fortet, det passer for alle over 8 år. Dropp innom I dag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.